105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

הקלפים שלך, ניקח מהם מה שניקח. הטוב הרע והמלוכלך, זה לא חייב להיות סובך. כמה בבוקר השתבח על מה שאלוהים שלך.

איפה אני חי? מאיפה אני בא? מה יש מעליי? נראה לי אהבה. איך נתנו כבר שמות לכל דבר? זה לא עושה לי סדר בראש, רק בלגן. אני לא יודע, מה אני יודע? אני רק שומע את מה שאני שומע.

התרגשתי. אני חשבתי שצריך רק אהבה. אני חשבתי שצריך רק אהבה. האופניים עוד זרוקים ליד הדלת.

אולי נקום שוב בזריחה על הגלבוע, ואולי לא ניפגש שוב בחיים.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה האזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?

0: וחברי כנסת מכהנים לא יורשו להתמודד על המקומות השמורים למחוזות. דובר הליכוד גיא לוי מביע תקווה שהיום תיבחר רשימה מנצחת כלשונו.
1: יום 142,000 מתפקדים של הליכוד יצאו להצביע ולקבוע כיצד תיראה הרשימה שתוביל את מדינת ישראל בשנים הקרובות. רשימה מנצחת, הרשימה היחידה שבהובלת ראש הממשלה בנימין נתניהו יכולה להשלים את כל המשימות ולנצח בכל הגזרות, בעזה, בלבנון ובאיראן. הרשימה היחידה שתמנע הקמת ממשלה שתלויה באחים המוסלמים.
0: עוד פרטים על הבחירות המקדימות בליכוד מיד לאחר המהדורה בכאן חדשות, ברשת ב'. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מצביע על שוויון בין הליכוד בראשות נתניהו לבין מפלגת ישר בראשות אייזנקוט, 23 מנדטים לכל מפלגה. מפלגת ביחד בראשות בנט מקבלת 14 מנדטים, לגוש הקואליציה 52 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, אייזנקוט מוביל על נתניהו עם 41% לעומת 36. מסקר שנעשה בקרב מצביעי הליכוד, עולה כי טלי גוטליב מובילה את רשימת המועמדים המייצגים את ערכי המפלגה בדרך הטובה ביותר. פגישת קושנר חמאס בקהיר, מקור פלסטיני אמר אמש לכתבנו אליאור לוי כי בפגישה נדונו התנאים של וושינגטון לשילוב הארגון בזירה הפוליטית ולהשתתפותו בבחירות עתידיות. לדבריו, הצדדים בחנו מנגנונים להפיכת חמאס לתנועה פוליטית בלבד. עוד נמסר כי נציגי חמאס דרשו מקושנר ערבויות לכך שיופסקו הסיכולים הממוקדים ברצועת עזה והמעצרים ביהודה ושומרון. הארגון גם דורש את נסיגת כוחות צה"ל בעזה לקו שמותיר בידי ישראל כ-40% משטח הרצועה. בתוך כך, במערכת הביטחון נערכים לאפשרות שוושינגטון תדרוש מישראל להפסיק את התקיפות ברצועה במסגרת המאמצים ליישם את השלב הבא.

0: דיב אמש על הפגישה בין קושנר לנצידי חמאס והביע ספק רב באפשרות שארגון הטרור ישנה את דרכו.
1: אני חושב שזה טעות, אני חושב שמגעים עם הארגון הזה זה לא נכון. אם הייתי מאמין שזה יכול להביא את חמאס לשנות את אורו, להתפרק בנשקו באמת, להפסיק לשאוב להשמדת מדינת ישראל, אז הייתי אומר אולי שווה. העמדה שלי מאוד מאוד ברורה, אני חושב שחמאס לא ישנה את אורו, אני חושב שחמאס אידיאולוגית שואב להשמדת מדינת ישראל והוא לא
0: ישתנה. השר אלטין אמר את הדברים לזאב קם ולאריה ארליך בכאן חדשות ברשת ב'. במשטרה מעריכים שחקירת העלמותן של מלי וליאל יהלומי עלתה כמיליון שקלים. בין השאר גויסו מאות שוטרים וחוקרים ונפתחו מטות מיוחדים בארץ ובחוץ לארץ. גורמים משפטיים אמרו לכתבתנו הדס גרינברג כי למדינה זכות לתבוע את הכסף וכי תביעות דומות הודשו בעבר. עם זה מסתמן כי לא תוגש תביעה נגד האם וביתה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי.
3: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני.
2: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
4: לא, אני לא אמות באילת.
2: הערב בכאן 11.
5: התחזית בחסות
6: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
7: בנק הפועלים.
6: פרטים באתר הבנק.
0: בתחזית, היום ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. מחר עוד התקררות קלה. מידות החום המרביות היום: בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 33 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים.
5: התחזית בחסות
8: צריכים

0: medallón.
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

כן, אנחנו יוצאים לדרך, ואנחנו בתוכנית חקלאי, ואני שי גולני, ממלכיה, ואנחנו, ככה יום שני, חגית חצב פה מהפקה, ויום של קיץ, מה אפשר להגיד, הבוקר היה לחות מוטרפת, אני בטוח שכל מי שמגדל דברים שרגישים למחלות, ישר החביר שהוא ראה איזה הרמה של מים היה על הרכבים. זה היה קצת מוזר, כי זה לא כל כך אופייני לאוגוסט, אולי זה משהו שקשור לסופר ניניו, וככה זה היה אבל טיפה מרנין, כי העצים בכל זאת, למרות כל הסכנה מפטריות וכאלה, העצים מאוד מאוד אוהבים לחוט בקיץ, בניגוד לבני אדם. ונדבר גם קצת על מזג, קצת על מזג אוויר, גם נרחיב בענייני פרי בוסר, שהבנתי שבשבוע שעבר אופר סיוון נגע בסיפור הזה של פרי בוסר באבוקדו. אני אדבר קצת על התחומים הקרובים אליי, על פרי בוסר בקיבי, וגם נרחיב את זה ברעיון. זהו, אז יש למה לחכות, תוכנית קיץ, ובואו נתחיל עם אדל.

כן, בגלגול אחר, אהוד בנאי, והשיר הזה, ובאמת הגלגול, אני לא מתייחס לכל מילה שנאמרה שם, כי יכול להיות שיש שם באמת גם השפעות אחרות, אבל כי יש קצת רצף לא לוגי בכל המילים בשיר המקסים הזה, אבל זה לוקח אותי למקום אחר. הבן שלי, תומר, לפני שבועיים התחיל בעצם טירון הצנחנים, והוא היה בבית השבת, ובעצם כל מה שאני חוויתי בטירונות שלי לפני 30 שנה ויותר, כאילו הכל אפילו כן, ממש יותר, כל הדבר הזה פשוט קרס עליי מבחינת הרגשות ולראות ילד בן 18 שבאמת מוכן לתת הכל, כאילו הכל למערכת, ושבאמת רק רוצה שדברים באמת יתחברו לו ויסתדרו לו ושהכל יהיה טוב. ובאמת ראיתי אותו והלב שלי יצא אליו, והיה לי כל כך כל כך כל כך כיף לראות באמת מה יצא ממנו ומה הילד הזה מוכן להביא לעולם איתו, וזה היה פשוט כיף לראות, אפילו מרגש. ואני מאחל לו באמת שיהיה לו שבוע קל בכל החום הזה בבסיס טירונים והכל, ושיהיה לו בהצלחה ושבאמת ינצח בהכל. ילד מדהים.

כן, וקצת על הקיץ הזה. בסך הכל, הקיץ הזה הוא לא, אפשר להגיד שהוא התחיל הכי חם בעולם, ובאמת היה לנו תקופת אביב גם גשומה וגם מאוד ארוכה יחסית, ואפילו טיפה קרה. אבל כשאוגוסט נכנס, אז העסק רים הילוך, וככה כל מי שמגדל היום פירות והכל יודע שהלבנות, רשתות, כל אמצעי שעוזר לנו בחקלאות להתמודד עם גלי החום שלפעמים קצת לא שפויים עבור העצים. אז כל דבר כזה, רשת, הלבנה עם כל חומר מסחרי אפשרי, סיד כבר כסיד לא פחות משתמשים, לפחות לא אצלנו, אבל כל מיני נגזרות אחרות של סידן וכאלה, לפעמים זה גם צדפות. אז בסך הכל כל חקלאי עושה הכל כדי להגן על התוצרת שלו, בדרך כלל זה גם אמצעים שלא כולם הכי זולים. אבל זה המצב, מי שרוצה להיות במשחק, וכן, אנחנו בסך הכל מקווים לעבור את חום יולי-אוגוסט איכשהו בצורה סבירה. אז זה לגבי מזג אוויר, ונשמע שיר ואחריו קצת נתחיל לחפור בענייני מכירת פרי בוסר.

0: כן, ושחקלאים בעבר היו מדברים על קטיף של פרי לא בשל, אז ככה תמיד היה קצת צחוקים של חמוץ בפה מתוק בכיס וכל מיני כאלה, וזה היה תמיד, לא התייחסו לזה כמו שאני היום חושב על נושא של פירות שבעצם אנחנו מוכרים בכסף מלא לאנשים פרי, שהם מצפים מהפרי הזה לענות להם על צרכים מסוימים. זה לא רק פרי לקישוט ודברים כאלה. אם זה היה ככה, זה היה משהו אחר, אבל פה יש, נכנסים פה אלמנטים שאנשים באמת, שהם מארחים, או שהם יושבים בערב ואוכלים ענבים, או תפוחים, או כל דבר אחר, הם באמת מצפים שמה שהם שמו עליו את מיטב כספם, יענה להם על הציפיות, ויש פה עניין של יחסי יצרן צרכן, הגינות, שקיפות, והדבר שהכי מתסכל אותנו כמגדלי פירות, ובאמת אני היום נכנסתי למועצה, וחלק מהטיקט שלי אני מניח יהיה המלחמה בבוסר, שהבעייתיות של לזהות את היצרן ולהגיד את זה אני לא חוזר לקנות, אצלו אני לא חוזר לקנות, את המותג הזה אני לא חוזר לקנות, הבעייתיות הזאת היא מה שהופכת את המשחק בפירות לכל כך מורכב ובעייתי, כי אם לא נהניתי משוקולד פרה, או מנס קפה של אליט, או מבמבה של לא יודע מה, איזה טלמה או whatever, או קורנפלקס כזה או אחר, או, אז אני לא אחזור לקנות אותו, הוא ממותג, אני יודע בדיוק את מה אני מחפש כצרכן, ובפירות זה שונה, כי אתה יכול לקנות פרי של נניח לצורך העניין בראשית, או גליל, או גרנות, או לא משנה מה, אבל אם לא הודבק אם לא הודבקה מדבקה על הפרי, אז סביר להניח שלא תדע אם זה נספק של בראשית או של מישהו שמילאו אותו בפירות שהם לא תקינים או לא טובים, מישהו שמסתתר מאחורי המותגים הגדולים, מאחורי הבתי אריזה. זה יוצר לנו המון המון קושי בלעקן את היצרנים הלא הגונים האלה והלא שקופים האלה, ולשים עליהם לייבל, תווית. זהו, ואנחנו באמת נתייחס לזה יותר בעריכות בחצי השני של התוכנית, אבל רציתי לתת לכם איזה רקע של מה מפריע לי, והדברים שאני עשיתי בשולחן קיבי, זה דבר ראשון באמת להזהיר את הצרכנים מהבעיה. יש פה בעיה, פרי נקטף שלא בעונתו. איך אתם יכולים לזהות את הפרי הזה באמצעים מסוימים? איך אתם יכולים להיזהר ממנו, ומה אתם צריכים לעשות אם יש לכם עכשיו איזה דודה מטורפת לקיווי בכל זאת? כל התשובות באמת בגוף הרעיון. ואנחנו נמשיך רגע, וואו, הגענו לחצי. אנחנו לא נמשיך בכלום, אנחנו רגע נשמע פרומואים, ואז אנחנו נשים שיר וניכנס לעובי הקורה.
1: דרום הצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. אתם מאזינים לחקלייב בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
0: כן, חזרנו, ואנחנו בחצי השני של התוכנית, יום שני, חקלייב, שי גולני, חגית חצב, פה באולפן, ומוזיקה מעולה וחקלאות, ותכף חוזרים.

0: ונגיד בוקר טוב לאורנה סנדל, אחראית סטנדרטים במועצת הפירות. בוקר טוב, אורנה.
1: בוקר טוב.
0: ספרי לנו קצת מה זה באמת סטנדרטים במועצת הפירות. דיברנו קצת על הפאול הזה של היצרנים שאנחנו מגדלי פירות מוצאים בשווקים פירות שהם לא ראויים. מה זה סטנדרטים בשוק הפירות? מה זה מבחינתך? מה זה התפקיד?
1: מה זה התפקיד או מה זה סטנדרט? זה שני דברים שונים. בגדול, סטנדרט זה כמו סטנדרט לכל מוצר, גם לפרי וגם לכל מוצר אחר. יש תקן. בגדול, יש לנו כרגע, יש לנו תקנים מוכנים ל-34 מיני פירות וירקות בארץ. תקן שמתאים לזנים ולמיני הפירות שנאכלים בארץ. בעבר היה לנו חוק שניתן היה באמצעותו יותר לשלוט בנושא הזה, שהבעיה העיקרית היא כמובן הפרי בוסר. היום כבר אין חוק, מכל מיני סיבות שלא ניכנס אליהם. בגדול אנחנו רק יכולים להמליץ גם למגדל וגם למשווק, ובעיקר לצרכן, מה לקנות ומתי.
0: איך באמת מעבירים את המסרים האלה? איך צרכנים יכולים לדעת בכל פרי ופרי איך, מתי לצרוך אותו? מתי העונה שלו?
1: זה בהחלט מורכב. אנחנו מתכננים כרגע למשל לתת לתקשורת בנושא של הקיווי, כי לצערי הרב ראינו כבר קיווי ישראלי בשווקים, שזה משהו כמו חודשיים לפני
0: כן, אפילו יותר. כן, אבל רגע, נצלול עוד רגע לקיווי, אבל לפני זה, ספרי לנו כאילו, את מתי התחלת עם הנושא הזה במועצה? כמה שנים את מטפלת בזה בנושא הסטנדרטי?
1: המון שנים. בעצם לפחות 18 שנה, שאנחנו יותר אפילו, שאנחנו מנסים לטפל בזה. החוק היה כתקנה בתקנות מועצת הצמחים. באיזשהו שלב משרד החקלאות אמר, אנחנו נעביר את זה אלינו ואנחנו נפקח. הרי אחרי הכל המועצה היא מועצה של חקלאים, והמשרד טען שזה לא נכון שהחקלאים יפקחו על עצמם. את התקנות והסטנדרטים עצמם בנינו בשיתוף פעולה מלא עם משרד החקלאות כמובן. אבל מעד שזה עבר לידי משרד החקלאות זה התמזמז באופן מגוחך כמה שנים, ואחרי משהו כמו 10 שנים, 8 שנים, ואחרי זה פשוט הם החליטו שהם לא יעשו את זה וזה לא יקרה, מה שקרה בערך לפני שנה, ומאז אנחנו קצת מדשדשים בנושא הזה.
0: ובעצם אבל מבחינת מה שאת רואה בסחורה שיוצאת מכל השנים באמת שאת מתעסקת עם זה, המצב הוא בשיפור או שהמצב מדרדר?
1: בוא נגיד ככה, אני לא רואה את המצב מדרדר, אני כן רואה, אבל אני גם לא רואה שיפור. הבעיות העיקריות הם בגדול עם אותם פירות שלא ניתן לאכול אותם אם הם לא הבשילו.
0: כן.
1: אוקיי, לדוגמה, אבוקדו. כן, אבוקדו שלא הגיע לחומר היבש או לאחוזי השומן הנדרשים בפרי, הוא לא התרכך, הוא נשאר קשה והוא מצטמק ומשחיר ולא ניתן למאכל. וזה מוצר שחייב להיות לו תקן ויש לו תקן. ובעצם מה שקרה השנה, שזה מאוד מעודד, שבתי הריזה הגדולים שאחראים על גידול ושיווק בעצם האבוקדו, הם החליטו שהם עושים ביניהם אמנה לא לקטוף את הפרי המוקדם, לעמוד באמנה ובתנאים של התקן. זה נדרש מהם, זה בעצם חתיכת שינוי גדול.
0: כן.
1: אני מאוד מקווה שזה יעבוד. בגדול, כרגע זה בסדר עדיין. אנחנו כבר בתוך העונה, והפרי הבוסר שאנחנו רואים כרגע בשווקים, זה לא פרי של בתי האריזה הגדולים. תמיד יהיה את החקלאי הקטן שהסוחר ילחץ עליו ויגיד לו תקבל הרבה כסף, תקטוף לי 6 מיכלים, והוא ישלח אותם לשוק והם יתקעו שם בדרך כלל. כן. או שיהיה את אותו צרכן שחבל לי עליו שבאמת לא יעמוד בפיתוי ויקנה וישלם מחיר לשם, יזרוק את הפרי.
0: כן, ובענייני הקיווי אנחנו אמרנו, קיווי אנחנו מדברים, בישראל מגדלים בעיקר, בעיקר עדיין את זן האיוארד, שמגיע לסוכר, או שאנחנו רוצים אותו בסביבות השבע או שש וחצי, אבל יותר לכיוון השבע פלוס, בסביבות, מגיע לזה בסביבות נובמבר, תחילת נובמבר, ויש מגדלים שעכשיו באוגוסט, אוגוסט, מעיפים אותו לשוק. איך את מסבירה את זה?
1: אין לי הסבר לדבר כזה. זה פשוט, באמת, זה כל כך כל כך מאכזב. בדקנו את הפרי הזה. הפרי הזה עומד היום על 4-4.5.
0: כן, okay? וזה גם 4.5 בדחיפה, כאילו.
1: כן, והגרעינים בתוך הפרי עדיין לבנים. הגרעינים שאמורים להיות שחורים, הקטנטנים האלה, במרכז הפרי שאמורים להיות שחורים, הם עדיין לבנים לגמרי. זה לא פרי שניתן יהיה לאכול אותו, וחבל, יש בסך הכל איזה חודשיים בשנה, משהו כזה שאין פרי ישראלי, אולי 3 חודשים, לאט לאט, כן, מצליחים להאריך את העונה של הפרי הישראלי, אבל...
0: כן, להביא בעצם פרי איכותי מקירור.
1: בדיוק, ויש כרגע פרי מייבוא שהוא מה לעשות, זה מה שיש כרגע.
0: מהחצי כדור הדרומי בעצם.
1: בדיוק.
0: ואנחנו כמועצה בעצם, גם אני שותף למאמץ הזה, קוראים לאנשים לחפש את הפרי המיובא, כי בפרי המקומי לא יש שום בשורה, אפילו גם אם כל הכוכבים יהיו מעל הצרכן הזה שקנה, אין שום סיכוי שהוא ייהנה ממשהו שאפשר לאכול אותו.
1: שום סיכוי.
0: ואנחנו מתחילים לצאת עכשיו בתשדירים, נכון? ספרי
1: לנו. אנחנו נצא בפרסום לצרכנים, בעיקר ברשתות החברתיות, מודעות לצרכנים, מודעות בעיתונים, או לא לצרוך כרגע קיווי מקומי.
0: וגם סגירת...
1: אני בדרך כלל קוראים לצרוך רק תוצרת ישראלית, אבל כשאין, אז... אז לא, אז אין.
0: יש פירות אחרים בזמן הזה. זה לא...
1: לגמרי.
0: ובעצם גם הסגירת מעגל הזאת מתבצעת דרך הסיטונאות?
1: סגירת מעגל?
0: כאילו, לא רק הצרכן ידע, אבל שגם הסיטונאי ידע שאם הוא קנה פרי כזה, אז הסיכוי
1: ש... חד משמעי.
0: כן. נכון, את עושה המון עבודה בנושא הזה.
1: מאוד חשוב לנו שהסיטונאים ידעו, בדרך כלל הם יודעים. אוקיי? הסיטונאים הם אנשים שעובדים שנים בתחומים האלה, והם מבינים ויודעים, אבל לפעמים גם הם נופלים בפח.
0: מה בעצם יגרום לסיטונאי כזה לקנות ובאמת להקטין את הראש שלו ולהגיד, וואלה, אני קונה? מאיזה סיבות נתקלת?
1: הפרי שעובר איזושהי הבחלה,
0: כן.
1: הוא קצת גמיש, אוקיי, מעבירים אותו משהו והסוחר בא ומספר סיפורים שהנה אתה רואה,
0: כן.
1: זה זן מקדים, יש כן. איזה חלקה מאוד מקדימה וסיפורים שכאלה.
0: הגרין לייט.
1: זה לא קורה. בגדול. למשל, כן.
0: כן. אוקיי. בסדר. אז העתיד שלנו בעצם כן עדיין תלוי בפרסום וברשתות החברתיות ובמודעות של הצרכנים, כי רק ככה אנחנו בעצם יכולים להרתיע אנשים עבריינים מלקטוף פרי שהוא פשוט אי אפשר אפילו להכניס אותו לפה. וההרתעה היא דרך פרסום ודרך רשתות, וזה כרגע אין חוק שמטפל בזה, אבל מי יודע, אולי בממשלה הבאה, אולי בממשלות הבאות.
1: הלוואי.
0: אורנה, תודה רבה, את עושה עבודה מאוד מאוד חשובה, באמת חשובה.
1: בהצלחה לכולנו.
0: תודה אורנה, אורנה סנדל, מנהלת תחום סטנדרטים במועצת הפירות. ביי.
1: Bye.
0: Bye, late. כמו שהבנתם, זה תחום שהוא מאוד מאוד קרוב לליבי, אבל יש תסכול מזה שחקלאים באמת לא מפנימים איזה נזק הם עושים לתדמית של כל חקלאי בישראל. ברגע שבן אדם קונה פרי בוסר, הוא שונא כל חקלאי בישראל ברגע שהוא מקבל את האפיצות או באמת המשהו הדוחה הזה לתוך הפה. וכן, זה מבאס אותי מאוד כבן אדם שמתגאה במה שהוא מגדל. אבל כן, אנחנו לא נשנה את העולם, אנחנו רק יכולים ליצור הרבה הרבה יותר מודעות, וזה מה שאנחנו כרגע עושים.

כן, ואנחנו מסיימים פה עוד תוכנית, יום שני, אמצע הקיץ עדיין, יש ילדים שיש להם חופש גדול כרגע, ויש אנשים בחופש, ובגלל מסגרות שעוד שבוע בכלל, אם אני זוכר נכון, אז יש השבתת מסגרות, אז עוד יותר מסובך, אבל הקיץ בסך הכל שהוא... ב-CO הוא לא מאוד מאוד ארוך, חום יולי-אוגוסט, בשאיפה שספטמבר כבר יביא איתו רוחות הרבה הרבה יותר כיפיות ומזג אוויר שהוא יותר נעים, כי באמת הקיץ פה בתקופה הזאת הוא קצת פחות נסבל, אבל זה מה יש, אנחנו יודעים להתמודד עם הכל, ונקווה באמת לירידת טמפרטורות דרסטית, תשמרו על עצמכם, השבוע רק התחיל, תנהגו כמו בני אדם בכבישים, ותהיו נחמדים אחד אל השני, ובני, כן, אמרנו בני אדם, תהיו נחמדים אחד אל השני, תהיו אדיבים, וזה יעשה את כל ההבדל. יאללה, להתראות, שי גולני, חגית חצב, מתה מלכי הפקה, רדיו קול הגליל העליון, תוכנית חקלייב, להתראות ושבוע טוב.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אחריי, לנחל!
2: טוב, למה לצעוק?
3: גם אתם מעדיפים את הנחלים שלנו שקטים ורגועים? בפעם הבאה שיורדים לנחל, משאירים בבית את הדרבוקות והרמקולים ונהנים מהשקט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
4: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים.
5: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
6: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
7: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
8: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
9: 105.3 FM, הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
10: בוקר טוב, בוקר טוב, איך אני אוהבת את הקיו הזה. וכזה הפך להיות הקיו שלי כזה, בלי לשים לב. לא יודעת למה, אני כל פעם תקועה לב. בוקר טוב, בוקר אור, מה שלומכם, מה שלומכם, נגמרו. כל האפשרויות, אין גנים, אין מועדונים, אין יותר. וכן, וזה הזמן שלנו להיות עם הילדים. אכן, אכן, תנאים לא פשוטים. אתם כאן יחד איתי כל השעה הזו, אני מקווה שתהיה לכם האזנה נעימה, אופרה בן טוב, כל השעה, בתוכנית נושאים נושאים, כל פעם אנחנו על נושא אחר. ולפני שאני אגיד, למרות שזה די ברור מה הנושא של היום, אנחנו נוריד את הפאניקה, ואחר כך נקשקש, יש לי מלא מלא מלא קשקש. אורטל, כפרה, נסיעה טובה.

אכן, היי הו, כמו של הגמדים, היי הו. אז זהו, אז אנחנו כאן מתחילים את השעה הזו. כל פעם אנחנו בנושא אחר, אז אני אתחיל ואומר לפני שאני אציג, למרות שזה די ברור, אבל חודש אלול, אנחנו בחודש חדש, אז קודם כל חודש טוב, שיהיה לכולנו, אבל זה חודש מאוד מאוד מיוחד, זה החודש האחרון בשנה העברית, וזה חודש שכולנו ככה מתכנסים לתוך עצמנו, חודש הרחמים, הסליחות, זה זמן טוב לחשבון נפש, להתעוררות, לחשיבה על מה היה השנה, מה עשיתי, לא עשיתי, כן עשיתי. ואנחנו נקשקש על זה קצת, אבל הו היי של הלומינרס, שזה אחלה שיר להתחיל לפתוח איתו את ה... תוכנית שלנו, הנושא שלנו על חרטות היום, חרטות, בלי חרטות, שזה קטע, שרשמתי בלי חרטות, זה יצא לי בלי חרטות, זה יצא, אותו דבר. אבל לצורך העניין, אבל השיר הזה, שהוא שיר חתונה לכאורה מושלם, דווקא נכתב על פרידה, סתם שתדעו, ועל החשיבה, על החרטה הזאת של מה אם ומה כן ומה לא, אנחנו

אכן, אכן, אכן, ריהנה, לא רק שהיא לא מתחרטת, היא גם לא קונה. היא לא קונה את החרטה של הבחור הזה שפשוט נתפס. הופכת את כל הסיטואציה למקבילה אותה לאיזושהי הצגה כזאת, כאילו אתה ממש במופע. כאילו, בחיית, אני לא קונה את זה. יש לו משהו התנצל, שזה גם לא מובן מאליו. בכל אופן, חרטות. למה חרטות? אמרתי, לא סליחות, חרטות. כאילו, דברים שאנחנו עושים, שאנחנו מצטערים עליהם. יש דברים שאנחנו עושים, אנחנו במחשבה שנייה לא מצטערים עליהם. היינו עושים את אותו דבר שוב. ולפעמים בכלל, החרטה יכולה לבוא גם לפעמים במילים, לפעמים זה פשוט כמיהה למשהו שהיה, שאיך לא עשינו ככה. ולפעמים זה דווקא הבנה שצריך להפסיק להתחרט. אנחנו נמשיך.

יאה, yeah. כן, stressed out, don't be stressed out, 21 pilots, שיר נהדר על חרטה, זה לא חרטה על בן זוג, זה חרטה על ההתבגרות עצמה, על מה היה לי ובמה התעסקתי, נו בחיית, כאילו, כן, כן, כן, אז אני אמשיך ואתם ואת, יודעים באותו קו, אז זהו, יש הבדל גם בין סליחה לחרטה ביהדות למשל, סליחה וחרטה זה לא רגשות, זה ממש תהליך, תהליך שהוא חייב לחייב אותך. זאת אומרת, אם אתה נכנס לתוך הדבר הזה, אתה מתחייב, אתה מתחייב לשנות את, את המציאות של עצמך, את הדרך שבה אתה מתנהג בדרך כלל, את ההרגלים שלך. חרטה זה, זה דיפ. זה המנוע, זה המנוע לשינוי, זה השלב הראשון והקריטי ביותר בכל התהליך הזה של ההחלטה שלך, קודם כל להסתכל רגע, לצאת רגע מההרגלים, מהדברים שאתה עושה בדרך כלל, או ממה שעשית, לצאת מהגובה אימפולסיבית של איך היית מתנהג בדרך כלל, ולהתחייב לעצמך שזה הכי כאילו... הכי עמוק להתחייב וללכת עם זה, כן? להתחייב לעצמך להתנהג אחרת, להתנהל אחרת בפעם הבאה. זה קטע, זה חודש, זה חודש, זה חודש רציני. גם שמאל וגם ימין. זה חודש רציני, אני לוקחת את זה מאוד ברצינות, שתדעו.

איזה כיף. לא, אותו מודל, אני... אין, רק מחפש את תירוצים לשים לנגן שירים שלו. כן, אותו מודל עם היל. טוב, מה... פה יש לנו חרטה על העבר, אבל באופן שאנחנו רוצים שמישהו ייקח מאיתנו את ה... את הכאב, את מה שעשינו או לא עשינו. הוא כתב את זה כשהוא היה בן 20, השיר יצא ב-2013, כמעט כמו תפילה, קחו ממני את הכאב, קחו את האהבה, קחו את, את החטאים שלי, פשוט אני רוצה להחלים. אז זה שיר על אדם שלא סולח לעצמו, הוא צריך שמישהו אחר יעזור לו. להפסיק לעשות את מה שהוא עבר. לפעמים חרטה זה לא סליחה. חרטה היא לא סליחה, היא לפעמים פשוט קחו ממני את זה, קחו ממני את ההרגשה הנוראית הזאת, את הנטל הזה. תורידו את זה ממני, פשוט שמישהו ייקח את זה ממני. אז אפרופו חרטה, נראה לי שבפעם הבאה נעשה סליחות. כי חרטה זה השלב הראשון. אבל אפרופו חרטה, כדי, כאילו בעצם, למשל ביהדות, לפי הרמב״ם, כדי להתחיל לעשות סליחה, כדי לבקש סליחה, קודם כל צריך להתעמק בחרטה, קודם כל להפסיק. אז יש ארבעה שלבים, אז הוא אומר, קודם כל תפסיקו את מה שאתם עושים, שאתם מרגישים, שאתם חושבים, שאתם יודעים שזה רע. אז קודם כל תפסיקו עם זה, תתחילו בזה. זה מאוד חכם. אחר כך, תשבו עם עצמכם על ה... לעטוף את המעשה, להסתכל על המעשה מבחוץ. תראו מה עשיתם. תכירו במה שעשיתם. ובלב. ואחר כך תגידו את זה. תגידו, עשיתי ככה וככה. תגידו את זה כדי שאתם תוכלו לשמוע את מה שעשיתם. ורק אחר כך תתחייבו לעצמכם שלא לחזור על זה שוב. אחר כך הסליחה, אבל קודם כל, החרטה, וזה פשוט מקסים.

0: כדי שתמשיכי להתגאות בילדים, כדי שתמשיכי להנות מהחיים, כדי שהחיים יימשכו. אל תיכנסי לצומת באדום.
1: נכון.
0: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
1: נכון, נכון, נכון. אתם כאן איתי, 105.3 FM, רדיו כל הגליל העליון, כל השעה הזאת, אופה גולן בן טוב, בתוכנית נושאים נושאים, וכל פעם אנחנו, וכל פעם, שולי סי. אנחנו בנושא אחר, מיד ממשיכים. קיבלתם, קיבלתם.

missing. כן, כן, כשאנחנו במערכות יחסים, אנחנו מתעסקים הרבה פעמים במה לא טוב לי, מה זה, אולי כדאי לשחרר את זה. ואז, אחרי שאנחנו שחררנו את העסק, אנחנו מבינים שזה אולי לא הצעד הכי נכון לעשות. שמעו את השיר הבא, נדבר אחריו.

אכן, אכן, אכן. אם השיר היה מוכר, כן, זה, זאת אומרת, יכולתי לשים את קרלס וויספר של ג'ורג' מייקל המקורי, ואז שאלתי את עצמי, אופרה, האם את רוצה סקסופון של ילד בן 17, כי הוא הקליט את זה כשהיה בן 17 או 20, כשהוא נסע ב... בוא נגיד שהמקור של השיר הזה זה ילד בן 17 שנסע באוטובוס לעבודה וזמזם לעצמו את המנגינה במשך כמה חודשים וכך השיר נולד. לא בדיוק הדרך שבה היינו מדמיינים אחד השירים, שירי החרטה הגדולים בהיסטוריה. דווקא החלטתי לשים לכם את סקוט ברדלי, זה פוסט מודרן ג'וקבוקס. זה בחור, זה לא בחור, זה הרכב של נגנים ממש מגניבים שהתחילו, הם כל הקטע שלהם זה באמת הערוץ יוטיוב שבו הם התפרסמו, הם לוקחים שירים קלאסיים ושירים מודרניים כביכול והופכים אותם לסגנון כזה וינטג' קלאסי, כזה ג'אז, סווינג, ויוצא להם לא רע, יוצא להם לא רע. אז מי שבא לו ככה לשמוע, יש עוד הרבה, זה קאברים כאלה, מי שבא לו לשמוע ביוטיוב, סקוט ברדלי, זה מספיק, אתם תגיעו לזה. בקיצור, אמרתי עצמי, אופות, שאני קצת, שלא יהיה הכל אותו, זה... אני לא מתחרטת, חייבת למה שאני לא מתחרטת על החלטה לי. עוד שיר מבית.

Regret, New Order. כמובן ששמענו את הגרסה המשודרגת של 2015 ולא את השיר המקורי שמלא מלא בגיטרות שלי הם באופן אישי קשות מאוד להזנה בבוקר. כן, המקורי היה יצא ב-93. מה שכן מעניין פה בכל הסרט שמאחורי הסיפור, לא הסרט, תמיד זה נשמע כמו סרט, אבל הסיפור שמאחורי השיר הזה, שבאמת הפך לאחד הלהיטים הגדולים ביותר של ניו אורדר, הסיפור מגניב, כי בזמן שהם עבדו על השיר הזה, הלהקה, חברי הלהקה, היו במשבר מאוד מאוד קשה, הם למעשה, בזמן שהם עבדו על השיר הזה, הם כבר נפרדו. הם פשוט, הם עבדו, נפגשו יחד ועבדו על השיר הזה, בגלל המצב הכלכלי הקשה שהם ככה נכנסו אליו. זה כנראה היה השיר האחרון שהיה באמת של כל הרביעה הזאת ביחד. ויש פה איזה, זו אירוניה מאוד מאוד גדולה, כי השיר הכי גדול שלהם, שהפך באמת ללהיט בזמן שהם עבדו עליו, הם במקביל היו עסוקים מאוד בכל העניינים האלה של הפרידה ושל המצב הכלכלי הקשה, והיה שם הרבה כעס ובכלל, האם בכלל כדאי להמשיך את הדבר הזה, את הרכבת הזאת של כל הסיפור הזה של ניו אורדר, שזה מגניב. מגניב, מגניב, אתם כאן עם אופרה גולן בן טוב, כל השעה הזאת בתוכנית נושאים, נושאים אנחנו על חרטות, בלי חרטות או עם חרטות.

So sorry, feast. איזה יופי, אל תתנצלי, שמע, יש לך קול של ברבור. פשוט תענוג. אנחנו רגע לקראת סיום, לפני שאני שם את השיר הבא, אני קודם כל רוצה ככה לסכם את המעטפה הזאת שהתחילה ככה בתחילת השעה. אנחנו כבר בחודש אלול. זמן מעולה. לעשות כל אחד לעצמו חשיבה, מה, מי, מי נגד מי. אני חייבת לומר שכל הקטע של לקראת יום כיפור, כל הקטע של, של הסליחה וזה, ביהדות אלוהים סולח לך, דברים שאתה עושה עם עצמך, דברים שאתה מרגיש רע, אלוהים סולח לך. אבל בין אדם לחברו, כל הקטע של יום כיפור, אין קשר. אתה רוצה לעשות... אתה רוצה ככה, אתה מתחרט על משהו שעשית לחבר, גש אליו, פצה אותו, תאמר לו, תעשה משהו בעניין. אז זאת הדרך היחידה שלך, ככה להוריד את הנטל מעצמך לצורך העניין, אם התחלנו עם היל. אז חודש אלול, אני לדודי ודודי לי, שזה יופי של ככה ראשי תיבות על... על, על אלוהים שלנו, אלוהים, אלוקים, כל אחד, המלך שלנו שיורד לשדה, יוצא מהארמון, יורד לשדה, נגיש לכולם, ואני אומרת, why not? יש את הפילוסוף הזה, דקארט לדעתי, לא זוכרת את השם, שהוא עושה כזה מין ריבוע כזה, של אם אתה מאמין ואם אתה לא מאמין, אז הוא אומר, אם אני מאמין ויש אלוהים, אז או שהרווחתי, או שלא הפסדתי. ואם אני מאמין ואין אלוהים, אז או שלא הרווחתי, אבל גם לא הפסדתי. ואם אני לא מאמין שיש אלוהים, אז או שלא הרווחתי, או שהפסדתי. If you got that. בכל מקרה, אין מה להפסיד, אין מה להפסיד. אפשר ככה לתלות תקווה, כל אחד והתקווה שלו בדבר הזה שנותן לו את התקווה. אני מאחלת לכם שתהיו טובים אחד לשני, מאחלת לכם שהחודש הזה יהיה חודש משמעותי ותפנו לעצמכם את הזמן הזה של החשיבה. שימו את הילדים במיוט בטלוויזיה, ופשוט פנו לעצמכם את הזמן הזה לחשוב עם עצמכם מה היה ולאן אני הולך. זה חשוב, זה חשוב, זה חשוב להמשך הדרך. זה גם לצבור כוחות. יש בזה צבירת כוחות מאוד, מאוד חזקה ברגע לעצור, לנשום ולהבין מה קרה פה, כי אחרת זה לחזור על הכל פשוט שוב. בקיצור, 8:55, how wonderful, נגמרה לי השעה, אני אגיד איזה בסה, אני אגיד תודה רבה לחגית חצב המאמרת שנמצאת כאן בכל בוקר עד אלוהים יודע מתי. אז כל הכבוד לך, זוהר לידר על ההפקה, אבישג אל אסף שוסטר שאני מתגעגעת אליה as always. אני הייתי כאן כל השעה הזאת והמשיך להיות כל ימי חיי, יופה גולן בן טוב. אתם הייתם על רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. אנא המשיכו להאזין, כי זה התדר הכי שווה בצפון. ושתדעו שכל מה שאתם עושים חוזר אליכם. אז עדיף תעשו טוב. יהיה לכם פחות על מה להתחרט. אורטל, אני בדרך אלייך. שיהיה לכם המשך שבוע נפלא. חודש נפלא. אני משתמע, יום שני, 8:00 בבוקר, יאללה ביי.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון. 105.3 FM.
2: יוצאים לדרך? לפני שנוסעים, בודקים שכולם חגורים. מלפנים ומאחור. כי חושבים, חיים.

ג'ימבו ג'יי, זכור את השם, הבאתי את הכינוי הזה מ-MTV בתיכון, כשגיליתי שלדני ניב קוראים דני ניב, קברתי בחולות של יבנה את עומר אבון, ילד

עוד מעט חוגג שליש 120, אולי כדאי לחשוב מה יהיה כתוב לי על המצבה. עדיין אותה השאלה, עדיין יהודי מחפש תשובה, עדיין נלחם לא ללכת בתלם, להיות מאלה שבוחרים ולא מאלה שבוחרים להם, שמתעקשים לא לשאת את השם המפורש ובסוף שמם הולך לפניהם. ערב טוב ברבי, מה העניינים?

את נעלמה מחבה לי את האור שוקע בקורסה מתכסה בצל

מותח רגליים, הלילה לא ישן, הזמן עליי זוכר, האם מהפינה לוחשת מים?

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: כדי שתמשיכי להתגאות בילדים, כדי שתמשיכי להנות מהחיים, כדי שהחיים יימשכו, אל תיכנסי לצומת באדום. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מעט חדשות, אקטואליה ומוזיקה טובה יעזרו לכם להקל את שעת הצהריים בקיץ ובחורף. אני מזמין אתכם להזין לתוכניתי לפני חצות היום, המשודרת בימי שני בשעה 11 לפני הצהריים. מחכה לכם, הרצל בן אשר.
3: חקלייב, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
4: סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.
5: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
2: לפני חצות היום, שעה של רעיונות, מוזיקה ושיחות על מה שקורה ומה שקרה כאן בבית וגם שם בארץ ובעולם. מוזמנים לא רק להאזין אלא להיות שותפים לחוויה. כבר מתחילים.

0: קוראים לזה חגיגה דמוקרטית. לפני שבועיים החגיגה הייתה במפלגת הדמוקרטים, מפלגת העבודה ומרץ לשעבר, והיום במפלגה הגדולה בישראל, הליכוד. לפני החגיגות, מילה על הדמוקרטיה. לשאלה מה עושים בכל תחומי החיים, התשובה צריכה להיות, נותנים מקום נכבד לרוב ושומרים על זכותו של המיעוט. זוהי כל התורה על הדמוקרטיה במשפט אחד. על אף העובדה שבוחרים מועמדים לרשימה לכנסת, ברור שמי שנותן את הטון והכיוון זה העומד בראש המפלגה. ראשי המפלגות הם הקטר של רכבת המועמדים, והם הם העומדים בעצם לבחירה. שתי המפלגות היחידות שמקיימות פריימריז, כלומר בחירות מוקדמות לחברים וחברות שיופיעו מיד אחרי העומד בראש, הן הדמוקרטים והליכוד. כאמור, ורק על זה צריך לתת להם מקום של כבוד והעדפה ראשונית לבחור באחת מהן. לצידן של הליכוד והדמוקרטים יש את כל מפלגות העני, כלומר קם לו מועמד ומחליט שלא רק שהוא מנהיג, אלא יש לו פריבילגיה להחליט מי יקבלו את כרטיס הכניסה לכנסת. מסתבר שככל שהמפלגות גדולות יותר, כך הן נעלמות מהר יותר. ותבדקו אותי. החלום לדמוקרטיה הכי קרובה למושלם, שיהיו 2-3 מפלגות לבחירה, ובהן יהיו כל הווריאציות מסביב לעוגן המרכזי. ואולי אז נתחיל להתנהג כדמוקרטיה, ולא רק יהיה זה שם תואר. כן, אנחנו מתחילים, נדלג על השיר, כי יש לנו אורח נכבד, והוא ממש ממש לחוץ, אז נאתרנו לבקשתו, ואנחנו אומרים בוקר טוב לתת אלוף במילואים וראש מועצת חצור לשעבר, שאול קמיסה. בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב לך, הרצל, ובוקר אור לכל המאזינים.
0: לכל המאזינים ולכל הגליל.
1: ולכל הגליל, כן. בוודאי, אבל אותך שומעים גם בכל, לא רק בגליל.
0: כן, זה נכון. שאול, תשמע, אנחנו, אתה יודע, התושבים, נתונים מה שנקרא לפרשנויות מקולות הנפץ שנשמעים, שבת זה היה ממש בלתי נסבל, ולפנות בוקר בשבת, ורק ביום ראשון אתמול התחילו לשחרר הודעות על פיצוצים וקולות נפץ שישמעו וכו'. אבל אנחנו רואים שמה שקורה בלבנון, וזה מתחיל להפחיד, זה סוג של דריכה במקום, ומה שהופך את החיילים שלנו לסוג של ברווזים במטווח. וזה מדאיג, זה מדאיג מאוד מאוד מאוד, במיוחד את אלה שיש להם שם נציגים.
1: כן, אז שאלתך בבקשה.
0: שאלתי, האם מה שאנחנו חשים ומה שקורה באמת, זה באמת אותו דבר, או שאתה כמומחה לנושא וסגן מפקד יחידה לקישור ללבנון בזמנו, אתה יכול לחדש לנו משהו אחר?

0: בצפון, והוא במידה, באותה מידה גם בדרום מול חזית עזה. אנחנו נמצאים באיזושהי מציאות משתנית, לא יציבה, עם הרבה רצונות וכוונות טובות בשתי החזיתות האלו, אך יחד עם זאת, המציאות כנראה גוברת על הכוונות והרצונות. משמע, חיזבאללה, נכון שהוא חבול, קיבל מכות עצומות מצהל, צהל רודף אותו בכל מקום, לפני כן בשל המגבלות הדיפלומטיות, המדינות, המדיניות של המצעים והמתנים, יצר מצב שבו צהל נשמע לכל ההנחיות, ובאופן מיידי וברור, בקובעי המדיניות הבינו שעם המציאות הזו אי אפשר לחיות, כי נפגעים לנו חיילים, ופתאום שחררו מה שנקרא את האצבע מעל ההדק, כדי לאפשר לצבא להביע ולבטא את היכולות המבצעיות שלו בעוצמות שהוא יודע לעשות. וכך זה קורה. חיזבאללה, חשבנו שאנחנו נותנים להם איזשהם אזורים במסגרת פיילוט כזה או אחר, אז אוקיי, במרחבי הפיילוטים הם לא באים לידי ביטוי, אבל אף אחד לא טען ואמר שחיזבאללה לא נמצא במרחב, לא דינמי ולא מחפש עדיין את צהל. נכון, הוא מתמקד יותר בצהל ככוח שהוא נמצא בשטח, והוא יעשה כל שניתן להכאיב לו, לפגוע בו, למרות כל המשמעויות והלחצים מצד אחד של ממשלת לבנון, ומצד שני זה הדרישות מהאמריקאים לגלות איפוק. האיפוק כנראה היה לא הכי חזק, כי המציאות הכריע, וצהל יודע להילחם, הוא לא יודע להישאר בצורה אדישה אל מול התפתחויות שישנם, והנה המציאות שקיימת, אחד. שניים, אנחנו רוטפים את חיזבאללה, פיקוד הצפון, המטה הכללי, הרמטכ"ל, מפגינים נחישות להמשיך לרדוף אותם, ובצל של הנחישות כמובן יש את האחריות לייצר איזושהי קודם כל ביטחון אצל התושבים ולאורך גבול הצפון, בכלכלה, בתיירות וכן הלאה. אבל יש פה איזושהי התנגשות שמחייבת אותנו לגלות את הסבלנות ולהתאפק מול הפיצוצים. כל עוד שלא יורים לשטח ישראל והאימות בפייט הזה מתבצע בין חיזבאללה לצהל, זה בסדר, או בין צהל לחיזבאללה. אבל אני מאוד מאמין ומקווה שחיזבאללה יודע למצוא את גבול המתח עד לאן הוא מותח את עצמו בלייצר פעילות כנגד צהל. צהל לא מוותר, המדיניות, ואני שמח...
1: אבל שאול, שאול ידידי היקר, תקשיב, מה שקורה שאימהות ואבות ובני משפחה של החיילים שנמצאים שם, הם יודעים מצד אחד שהילדים שלהם הם פייטרים, וכשנותנים להם פקודה הם מסתערים ועושים את העבודה. מצד שני, פתאום אנחנו שומעים בשבוע שעבר על איזושהי תקרית שהייתה ואפילו לא הגיעה לידיעתו של הציבור. אלה דברים חמורים מקבלי החלטות בצמרת, גם בצמרת האזרחית וגם בצמרת הצבאית, צריכים לקחת לתשומת ליבם. שום דבר, כולל דונלד טראמפ, לא עומדים מול טיפת דמו של חייל ישראלי, נקודה.
0: חד משמעית, אני תומך בזה חד משמעית. ואני שמח שהמדיניות השתנתה. תשים לב, היום תוקפים בבקן, תוקפים באזור הנצריה, תוקפים בזהרני, תוקפים בנבטיה, את רכס. עלי טהר כבר נקבו אותו וימשיכו לנקב אותו בצורה הכי עמוקה כנגד כל אותם עצרות ואולי קצת יותר אפילו של מחבלים כלואים בתוך תתי הקרקע. וזה גם זמנם יגיע, זה לא פשוט. בצהל שוקלים כל צעד וכל דרך איך פוגעים בהם בעומקים האלה בלי לייצר נזק לכוחותינו. זה לא פשוט. זה מערך...
1: מה הערכה שלך? שאול, מה הערכה שלך? או בוא נאמר, לא נגיד הערכה כי אתה קצין בכיר בצהל וזה עלול להשתמע בצורה לא נכונה. מה לדעתך היה צריך לעשות כדי לפתור את הבעיה הזאת? להמשיך בדיפלומטיה אין קץ, או לשים דדליין ולומר, אם עד יום ושעה זו וזו אתם לא יוצאים עם הידיים למעלה ועם דגל לבן, אנחנו חופשיים לפעול כפי הבנתנו.
0: על מי אתה מדבר?

0: על אלה שהיום כלואים, על אלה שהיום כלואים בתוך אבו פור.
1: סוגיה מאוד רגישה, עדינה, אני לא רוצה להרחיב מעבר למה שאמרתי. הנחישות בצהל בסופו של דבר להרוג את כולם, להרוג את כולם, וקצת לוקח זמן מסיבות כאלה ואחרות, אבל לצהל יש את היכולות, יש את האמצעים, כמו שעשינו את זה בחלק הדרומי של רכס אבו פור, ככה אנחנו נעשה את זה לדעתי בקרוב מאוד גם ברכס הצפוני בעלי צהר. שם זה לא פשוט, מורכב מכל מיני שיקולים, ואני מאמין שיש לנו את היכולת. אבל אנחנו נלחמים איתם גם בכל מיני מקומות. בצורה רחבה אתה שומע את המפקד הכוח של רדואן באזור אנצר, ואת הכוח של, איך קוראים לו, רדואן השני באזור זהרני, רודפים אותם. כל מידע רלוונטי שיש בו בסיס ליוזמה התקפית, פיקוד הצפון לא מוותר. לא מוותר כדי לא לתת. אנחנו נצטרך במציאות הזאת להמשיך להתמודד, לתת למסלול המדיני להתקדם בין המשלחות במסעים ומתנים בכל התהליך הזה. הוא חייב להמשיך, כי יש ניצוצות וניצנים של כוונות טובות אצל הממשל. אם ראש הממשלה שהוא סוני היום הוא חלוץ ולהגיע לתוצאות חיוביות של הסכם שלום בין ישראל ללבנון, כולל לחימה כנגד החיזבאללה, אז זה הישג משמעותי.
0: אוקיי, עכשיו בואו רגע נעשה איזושהי התנחתה ונעבור ככה נסתה קצת מהצפון לצפון מזרח ולסוריה, ואנחנו שומעים ששם מתחוללים כל מיני תהליכים, ותמיד אני אומר, זה כמו בבית, שאתה יושב, אבא ואמא יושבים בסלון, ויש שקט מחדר הילדים, תהיה מודאג, קורה משהו. אותו דבר כאן, שקט מדי באזור ההוא, ונראה לא יודע, עוברים שם תהליכים, כולל התחמשות, כולל התארגנות מחדש וכו'. מה אתה אומר על העניין הזה?
1: אני אומר שנכון לתקופה, הסורים מאוד מודעים מתוך האחריות לנסות לרסן כל איום לכיוון שטח מדינת ישראל. הם רואים בזה כשליחות וחובה לעשות את זה. אבל עדיין, ג'וליאני לא שולט בכל עזה, בכל סוריה. סוריה היא מדינה גדולה, והכוחות שלו והריבונות שלו עוד לא מצליחים להעמיק ולתקוע יתד לאורך כל גבולה של סוריה. אנחנו יודעים ומכירים את כל תאי ההתנגדות הג'יהאדיסטים בדרום רמת הגולן, ולשם הוא לא מספיק להגיע. מכירים את זה בכפרים באזור של מורדות החרמון, שגם שם יש לנו סוגיות מקומיות כאלה מול נציגים ג'יהאדיסטים או גורמים שמשויכים לגורמים איסלאמיים קיצוניים, וגם שם הוא מנסה להגיע, הוא מתמודד מול הדרוזים בצורה מאוד לא פשוטה. הוא רוצה להגיע לאיזושהי אווירה של אחדות לאומית כזאת. זה לא פשוט. יש גם התנגדויות לסגנון שלו, לדרך החדשה שהוא מביא, מג'יהאדיסט לאיש של פתאום שלום, יושב ונפגש עם בכירי העולם בארצות הברית, באירופה, מתקבל בכבוד רב, ומצד שני גם המאמצים שקורים על מנת להשיב את כל הפליטים לסוריה, סוגיה לא פשוטה שהוא חייב להיערך אליה כדי לקלוט אותם. הבנתי, יש גם בתוך המרחב הזה כל מיני גורמים זרים שמנסים להמשיך לגלות איזושהי מעורבות, כמו הטורקים, כמו הרוסים ועוד גורמים נוספים. אבל יחד עם זאת אני חושב שבסך הכל התאום וההבנות שקיימות באופן ישיר או עקיף מול ג'ולני והממשלה שלו, הם מתקיימים מרצון של אינטרס משותף לחזק את המרחב הזה בין ישראל לסוריה.
0: שאול, ולפני סיום, מה שאני רוצה... כן, בבקשה.
1: כן, לא צריך להתרגש מאמירות כאלה ואחרות שמנסים לערער את מצבו. ישראל גם בסוריה, אנחנו חזקים, שולטים בתצפית ואש עד לדמשק ומעבר לכך, במציאות הזאת יותר טוב מכל תקופה קודמת. יש שליטה, יש מגע, יש קשר, יש טיפול. יש טיפול בדרוזים בצורה מסודרת. הוא מודע לזה. ולכן הוא גם מחויב לזה.
0: יופי. שאול, לפני סיום, רציתי לשאול אותך, ושוב, זה בגדר הערכה, בהסתמך על הידע והניסיון שלך. האם יכול להיות מצב שהמצב השברירי הזה עם החיזבאללה, והרי הם, כולנו יודעים שהם חוטפים מכות מאוד מאוד כואבות, האם יכול להיות מצב שבאיזשהו שלב איזה חוליה סוררת או אפילו מחבלים בודדים יפרו את הסטטוס קוו שקיים כרגע וישגרו רקטות לעבר קריית שמונה או לעבר הגליל? מה הסבירות שזה עלול לקרות?
1: הסבירות היא קיימת ברמה כזו או אחרת, לא גבוהה גבוהה, כי הם מבינים את המשמעויות שנגזרות מכך אם הם פועלים ישירות כנגד מדינת ישראל. גם ככה אנחנו גם מתחילים מה שנקרא להגיב בצורה יותר אגרסיבית, וזה לא טוב להם, ומצד שני גם לממשלת לבנון. ולכן אני חושב שאחרי כל מה שאנחנו ראינו בימים האחרונים ברמת חילופי האש והלחימה הדו-צדדית הזאת, היא תניע עוד יותר את ממשלת לבנון וגם את האמריקאים לייצר מה שנקרא מהר איזשהו מענה כדי להוריד את גובה הלהבות ולהחזיר אותה לשגרה. מבינים כולם את המציאות. מדינת ישראל עושה הכל כדי להקנות צהל, פיקוד הצפון ויחידותם, עושים כל שניתן לשמר את הביטחון ואת השקט לגבי היישובים בקו האימות. אבל אין מה לעשות, שנלחמים באזור הבופור, רמת נבטיה, או תוקפים בחיל אוויר, שומעים את הפצצות.
0: לא, זה פחות בעייתי, מה עוד שאנחנו מקבלים הודעות מקדימות בזמן האחרון, וזה בסדר. אני מדבר על כך שירו עלינו.
1: חד משמעית, אי אפשר למנוע ירי של טיל כזה או אחר. יש להם את הארסנל.
0: אתה רק אומר, אם יירו טיל כזה, המחיר יהיה כזה שהם יצטערו.
1: בוודאי, ולכן אני אומר, האפשרות היא קיימת. הסבירות היא מעט נמוכה, אבל צריך להיערך אליה. זה לא טיל אחד, יכולים להיות כמה טילים.
0: בהחלט, בהחלט.
1: צריך לקחת. לגבי חוליה שתחדור, גם זו הסבירות היא קיימת, אבל היא נמוכה מאוד. יש המון כוחות, יש פעילות קדומנית, יש כוחות בקו צהוב, יש כוחות בקו הכחול, בקו הגבול, יש אמצעים, יש פעילות איראן.
0: בהחלט, זה אנחנו 100%.
1: ולכן כל הדבר הזה מקנה ביטחון רב, וגם אנחנו כתושבים צריכים לעזור לצבא, ולהמשיך לתמוך בו ולדעת לספוג מצבים, אם חלילה וחס. אנחנו מגיעים לכאן.
0: יופי, אז המון המון תודה, תת-אלוף במילואים שאול קמיסה, פרשננו הצבאי, ושאנחנו ניפגש לעוד פרשנות בעוד כמה זמן, ונשמע דברים הרבה יותר טובים. שיהיה לך המשך יום נפלא.
1: תודה לך.
0: בבקשה, ביי.

0: צלצולי פעמונים, משהו מסגיב כהן, דקלון ואהובה עוזרי, זכרה לברכה. כן, אנחנו ממשיכים, והנושא הבא הוא לא רחוק מהנושא הקודם שדיברנו עם תת אלוף שאול קמיסה, והוא מדבר על הבעיה שכרגע עוד לא פתרו אותה, בעיית הרחפנים בדרום לבנון, ולצורך העניין הזה, בהמשך גם נגיד לכם מה הדובדבן, אנחנו רוצים לשוחח עם מיכאל ננר, מנכ"ל חברת צ'ארג'. בוקר טוב לך אדוני.
1: שלום, מה שלומך?
0: השבח לאל, בורא עולם, ואנחנו נצטרך להתמודד עם הבעיות שנוצרות כאן עם השכל שלנו, ופחות להתעסק עם דברים אחרים כנראה. אז בוא ספר לנו קודם כל על הפרויקט או על התחרות שהשתתפתם וגם זכיתם במקום ראשון, לגבי המצאת או יצירת או מציאת פתרונות להילחם ברחפנים שגורמים נזקים וכאב לב גדול.
1: אוקיי, אז ככה, לפני שבועיים בערך ארגנה מועצת גליל עליון, הקטון, שמזמינה אנשים מכל הסוגים, פרטיים, לבוא ולסייע ולהציע פתרונות לבעיית הרחפנים, כאשר הפוקוס היה לא על פתרונות מערכתיים, כי זה כמובן הצבא עובד עליו, ורפאל עובדים, וכל התעשיות עובדות על איזה משהו, ובכל העולם מתעסקים בזה. אבל הרעיון היה לראות האם אפשר ליישם דברים מהירים, האם יש אנשים רעיונות שאפשר לבצע יחסית בזמן סביר, שזה אומר חודשים בודדים, כדי לפרוץ ולתת איזשהו מענה לכוחות בשטח. ולטובת זה מזמינים את הקהל הרחב, הגיעו אנשים עם רקעים שונים, כמובן הרבה מהנדסים, הרוב היו מהנדסים, גם אנחנו, וניסו להציע פתרונות. הפתרון שאנחנו הצענו, התחקנו, ניסינו ללמוד את התחום, אנחנו שנינו, יואל לדין שהוביל את זה ואני, אנחנו לא מתעסקים ברחפנים, ואנחנו כן אנשים טכנולוגיים, אני מנכ"ל של חברת צ'ארג' שבכלל עושה טכנולוגיה למנועים חשמליים, אז יש קשר אבל לא ישיר לרחפנים. וניסינו לחקור מה קורה עכשיו בשיא החזית בין רוסיה לאוקראינה, כי שם זה הסיפור, וניסינו להבין איזה פתרונות כבר פתרו שם ועוד אין בארץ כמו שצריך, ומחלקים את זה לשלוש קטגוריות, כאשר הקטגוריה הראשית היא בסוף תקיפה, כן? נגיד מגיע רחפן, איך אתה תוקף אותו, איך אתה מפיל אותו, והקטגוריה השנייה היא הגילוי, הקטגוריה השלישית היא איך מחברים בין שני אלו, שזה גם שכבה שצריך להתעסק איתה. אנחנו הצענו פתרון שמתעסק בשכבת הגילוי, מכיוון שאנחנו חושבים שתקיפה זה אירוע יותר מסובך, שכן אולי מתאים יותר לתעשיות, וגם הגילוי רלוונטי לכל הפתרונות, תמיד יידרש לגלות. והצענו לעשות שדה של מיקרופונים שהם אוטונומיים, לפרוס איזשהו גריד, לייצר רשת חכמה שמגלה את הרחפנים. ועם הפתרון הזה אנחנו זכינו במקום הראשון, והתעשייה יכולה להחליט האם לקדם את זה, ויש לומר שכל הפתרונות שעלו, רוב הפתרונות שעלו, לא היה, קשה מאוד לייצר פתרון חדש שבאמת אף אחד לא חשב עליו, לא זה הכיוון. אבל כן להעלות איזושהי נקודה יצירתית.
0: אתה יודע, לפעמים אני חושב בנושא הזה שכדאי לעשות, לצאת מהקופסה במובן הזה של לעבור לראש של הסרטים המצוירים, ששם אין גבולות של פיזיקה וכוח משיכה וכל מיני דברים כאלה, ולנסות, אתה יודע, משם להמשיך הלאה, למצוא את הפתרון, כי באמת הדבר הזה הוא כל כך פרימיטיבי, אבל מצד שני הוא כל כך אתגר גדול לאנשים כמוכם ובכלל אנשי צבא, שלא מצליחים להתמודד עם זה, זה שורה תחתונה, אין מה לעשות. ואם כבר מצליחים להתמודד עם זה, אז מסתבר שהדבר הכי יעיל זה הרשת הזאת, שהיא גם כן משהו פרימיטיבי, ישן, אבל הוא עושה את העבודה, לפחות הוא שומר על חיי החיילים והציוד.
1: נכון, הבעיה היא מורכבת מאוד, ואיזשהו אולי חלון שנותן לנו הצצה לאיך נראה העולם העתידי, ותחשוב כמה זה משנה סדרי גודל לעומת מלחמת יום כיפור וכו', שטנקים היו העניין, אז פה זה משהו אחר לחלוטין. בשדה הקרב באוקראינה ורוסיה, אתה שואל את עצמך, איפה חיל האוויר הרוסי? איפה הטנקים? אז זה לא רלוונטי, זה לא קיים כמעט. המלחמה היא אחרת לגמרי, וזה עוד רגע אחד לפני שה-AI גם שולח את הרחפן הזה שהוא יצור נבזי, כמו שאמר אחד המשתתפים, אחד המדריכים, שולח אותו בצורה אוטונומית גם לעשות נזק מאוד גדול. אז כן, זה מלחמה של עתיד, ואתה גם צודק בראייתי שחייבים לחשוב מחדש מחוץ לקופסה, ואפרופו סרטים מצוירים, כן, יש איזשהו קשר במה שאתה אומר, צריך להביא פתרונות חדשים ומהירים.
0: עכשיו, היות וחלק גדול, אם לא כולם, לא, חלק גדול, לא כולם, עובדים על סיב אופטי, מה שנקרא, מה שגורם לכך שהנקודות הקשר בין ההפעלה ובין הרחפן הם אטומים לגמרי, אז אנחנו גם מוגבלים מבחינת כל הסייבר וכל כל הטכנולוגיה שהמצאנו אותה לגבי ירוטים, כשאתה לא צריך אפילו לעשות פעולה ממשית עם כלי נשק. וכאן נשאלת השאלה, האם אין מקום גם לחזור לקטע הזה של לנתק את עורק החיים של הסיב האופטי הזה בצורה מכנית, ובכך להפסיק את זהו, פשוט באותו רגע הוא נופל, ככה אני הבנתי.
1: תראה, קודם כל אתה צודק מאוד, התוספת של הסיב האופטי, זאת אומרת, בלעדיו יש לנו כבר טכנולוגיות שהן די יעילות, הן גם, אין פה פתרון הרמטי, אין 100%, וזה לא שאני לא איש צבא ואני לא איש מהתחום, ויחד עם זאת, הסיב האופטי הוא קפיצת מדרגה גם ביכולת של האויב, וגם בקושי להגן מול האירוע הזה, אתה צודק בזה לחלוטין, אני גם חושב, עוד פעם קטונתי, כן, ואני לא נכנס פה לפוליטיקה וכו', אבל השילור, המענה הכולל בסופו של דבר לאתגר הזה, הוא צריך להיות מכמה רבדים, ואחד מהם יהיה צריך להיות גם מענה הרתעתי. זאת אומרת, אם בסופו של דבר אתה לא יכול לתת פתרון של 100%, אז גם צריך להיות הרתעה, צריך שהנזק כנגד אירוע כזה יהיה כל כך גדול, שיצטרכו לחשוב על זה, כי אין ברירה, פה צריך יהיה לשלב את כל הסוגי פתרונות. מהדברים הטקטיים בשטח ולנסות לתת לחיילים פתרון, וגם הדברים היותר פוליטיים במרכאות נקרא להם, ואין ברירה, אין ברירה אחרת, כי אנחנו מבינים, זה ברור שעוד רגע הדבר הזה, שאתה גבול מקצה לקצה, מכפר סבא לתל אביב, זה 12 קילומטר, זה לא ירחק היום שזה לא יהיה בגבול הצפון רק.
0: כן, בהחלט, אתה יודע, אני בדברים האלה, גם אני עוד פחות ממך, לא איש צבא ולא איש מדע ולא טכנולוגיה וכו', ואני חושב שהנשק הכי טוב, הכי טוב שנוצר א', הוא הנשק שמונע, ב', הוא הנשק שפוגע בנקודת החשק. זאת אומרת, לפגוע בחשק של הצד השני לעשות משהו. וברגע שנטרלת את החשק של האויב שלך לעשות משהו, אז כל התותחים וכל הצבא הענק שאתה בונה ומטוסים ורחפנים, זה שווה לקליפת השום.
1: נכון, אנחנו ממש רואים את זה בצורה מדהימה, לא פחות ממדהימה, במה שקורה ברוסיה-אוקראינה, שזה שינוי, צריך להבין, מי שלא מבין את זה עדיין, זה שינוי מהעולם שהיה. מדינת ישראל שיש לה עליונות מוחלטת בנושא הטנקים, מתמודדת עכשיו עם איום חדש. יקחו כמה שנים עד שנגיע לחזית בנושא הזה, והאויב גם מתקדם במקביל, ואני מסכים איתך לחלוטין. זאת אומרת, חייבת להיות הרתעה חזקה מאוד, כי אין ברירה, אין דרך אחרת בסופו של דבר. אין דרך אחרת למנוע בצורה הרמטית, ועד אז אנחנו יהיה לנו עוד ועוד פתרונות. ברור שעוד שנתיים מהיום זה יראה אחרת, ובינתיים החיילים מתמודדים עם אתגר מאוד מאוד לא פשוט.
0: אני הכי, ליבי רק עם החיילים, כי כל היתר זה באמת הופך להיות למשני, אפילו מיותר, כי הפגיעה היא מה שנקרא פגיעה בנפש ובגוף, וזה פשוט כעם ישראל, כעם יהודי, אנחנו לא יכולים לקבל את הדברים האלה כנגד שום מחיר. וחייו של כל חייל יקרים, וזה לא מן השפה ולחוץ. אבל מצד שני, אנחנו נמצאים במצב של חוסר ברירה, ואנחנו חייבים לנקוט בפעולות התקפיות שבאות להגן עלינו.
1: נכון, ואני אוסיף לזה ברשותך, שאני כתושב הצפון, אני גר בקיבוץ חולתה. אשתי במקור מפה, ואנחנו עברנו לפני שנה מהמרכז, עם משפחה, עם שלוש ילדות, וגם כתושב הצפון, זאת אומרת, גם התושבים, שאני מאוד מקווה שלא יצטרכו יותר להעתיק אותם מהבית, זה לא הדרך הנכונה להראות לאויב שאנחנו חסונים, אבל כתושבים גם אתה רוצה לדעת שאתה מורגן מפני האיום הזה, וכמו שאני מחזיר את זה לזה, אתה יודע, תמיד קצת הגבולות קצת פחות מעניינים, הצפון והדרום האמריקה, ברגע שפעם אחד כזה מגיע לעזריאלי, כל הציבור יראה קצת אחר.
0: למרות שאתה יודע, הלב הגלילי הוא לב רחמן, ואנחנו תמיד, כל הזמן אני אומר, זה, אנחנו מוכנים, זה שאנחנו חוטפים, זה לא נותן לנו כלום שגם בתל אביב יחטפו, אבל לצערי הרב, הציניות של חלק מהמנהיגים שלנו, לא לפעול כאשר מדובר בתושבי גליל ובתושבי עוטף עזה וכו', בגלל כמות מזערית יותר של תושבים ממקוממת, ואני מקווה מאוד שלא נגיע ליום שעזריאלי יאוים, וימצאו את הפתרון הרבה הרבה לפני. מיכאל, לסיום, הייתי מבקש לך איזו הערכה, כי אתה איש טכנולוגי, ואתה יודע, אני אומר, לא אני המצאתי את זה, אבל זה מי שאמר את זה, אדם חכם. יש טכנולוגיות מאוד מאוד מתקדמות, שעדיין לא שוחררו לשוק האזרחי, כמובן, כתוצאה מעבודה של נאסא וכו' וכו'. מה נראה לך שבסופו של דבר יכריע את הקף, כי אנחנו נמצאים במצב בלתי נסבל, שהתחלנו, עשינו עבודה טובה ועצרנו? שעה בכל החזיתות.
1: אני מעריך, עוד פעם, קטונתי, ואני לא מתיימר לדבר פה בטח לא דרג תיקודי, וגם לא דרג של מנהל פרויקטים כאלה ברפאל. ביחד עם זאת, כן רוצה להגיד שכרגע האיום הוא חזק מאוד, יש יתרון מסוים לאויב שהוא קצת הפתיע אותנו ולא התכוננו בזמן כמו שצריך, למרות שהדברים היו ברורים ברוסיה, אוקראינה וכולי, אבל ככה זה בחיים. כן, אני מאמין שידנו תהיה על העליונה. הקצב עכשיו, חלק מההקאטון הזה, אני הייתי אומר שהתרומה העיקרית שלו, שזה עוד צעד וזה שזה מעלה את המודעות. חברות אזרחיות מתעסקות בזה, המון סטארט-אפים קמים בנושא הזה בשנים האחרונות, ואין לי בכלל ספק שבסופו של דבר, מה שנקרא המוח היהודי, יביא פתרונות נהדרים. אבל זה כן ייקח עוד טיפה זמן.
0: יופי, טוב, אז תרשה להודות לך, מיכאל ננר, מנכ"ל חברת צ'ארג', ואני מקווה מאוד שלפעמים, אתה יודע, ניצוץ קטן מדליק להבה גדולה, שמהניצוץ הקטן שאתם התחלתם כאן בהקטון שלנו בגליל עליון, מישהו או מי שהם יעלו על זה ויהפכו את זה ללהבה גדולה ולפתרון. שיהיה לך המשך יום נפלא, ואנחנו עוד נשתמע בטח, אני מקווה.
1: תודה, אני מודה לך גם.
0: תודה. Bye. Bye bye.

0: תודה, תודה ליובל דיין, מביאה לנו מניחוחות הימים הנוראים, בנועם וברכות. אנחנו ממשיכים וגם אנחנו פונים ואומרים בוקר טוב ושלום רב לאליאב סמואל, מנכ"ל הישיבה בקריית שמונה, ישיבת ההסדר בקריית שמונה. בוקר טוב לך אדוני.
1: בוקר, כולם.
0: אז אנחנו ביקשנו אותך לשיחה. אתם אתמול פתחתם את שנת הלימודים תשפ"ז.
1: נכון מאוד, אתמול.
0: אז בוא תשתף אותנו.
1: גדולה.
0: כן.
1: אתמול, בשמחה גדולה, פתחנו את שנת הלימודים. ראש חודש אלול בדרך כלל נפתח שנת הלימודים בישיבות. ראש חודש אלול ביום שישי, ואנחנו דחינו את זה לאתמול. לג' באלול, פתחנו את שנת הלימודים. כמעט 300 תלמידים הגיעו לגליל, הגיעו לקריית שמונה ללמוד תורה בגליל העליון.
0: אנחנו מדברים על יום ראשון ג' באלול, יום פטירתו של הרב קוק.
1: נכון, ג' באלול זה באמת יום פטירת הרב קוק. השנה מציינים 91 שנה לפטירתו, וזה משהו שמראה לנו את הדרך, סוג של מצפן שמראה לנו את הדרך. בעצם הרב קוק הביא את ההכרה הדתית בארץ ישראל בכך שההתעוררות הגאולה שהרצל דיבר עליה ואחרים מבשרי הציונות, יש לה יסוד מאוד גדול בתורה, בתחיית האומה בארצה, היא בעצם ביטוי לזה שהקדוש ברוך הוא מביא אותנו לארץ ישראל. אז הרב קוק ככה חיבר את הדבר הזה, ואנחנו באמת לאורו כבר הרבה מאוד שנים, 91 שנים מפטירתו.
0: כן, זה גם סמלי, כי אתם, זאת אומרת, הקו שלכם הוא הקו של הרב קוק, והמעשים שלכם היא על פי תורתו, וזה מאוד משנה. עכשיו בואו נדבר קצת על הפרופיל של התלמידים שלכם, אלה שקלטתם, מאין הם מגיעים, אלה שנמצאים כבר אצלכם, איכן הם משרתים בשנת השירות שלהם, דבר.
1: אז התלמידים שלנו מגיעים בעצם למסלול של 5 שנים, עם כל תלמיד בן 18 שמסיים את בית הספר, את התיכון, מתגייס ל3 שנים לצבא, תלמידים שלנו מגיעים למסלול של 5 שנים. ב5 השנים האלה הם מגיעים 5 שנים לקריית שמונה, כמובן בהסדר עם הצבא. הם מגיעים לקריית שמונה, הם לומדים פה במשך 1.5 שנה, אחר כך משרתים שירות של 1.5 שנה, ואז נמצאים עוד 2 שנים בקריית שמונה. הדבר הזה, היכולת הזאת להיות 5 שנים במקום, ולהיות בו 5 שנים, מחברת אותם הרבה פעמים גם אחר כך, ורוצים להישאר ולבנות פה את ביתם, ונשארים גם לגור בקריית שמונה במהלך השנים שאחר כך. כך קרה גם לי, אני הגעתי ללמוד בישיבה, הגעתי מפתח תקווה, הגעתי ללמוד בישיבה ונשארתי. וכן עוד רבים רבים שגרים בעיר, עשו את התהליך הזה. בעצם הישיבה מצמיחה פה, בצמיחה דמוגרפית אפשר לומר, עוד דורות צעירים שנשארים בקריית שמונה, דבר שמאוד משמח, גם חיוני לעיר וחיוני כמובן לכולנו. התלמידים מגיעים מכל רחבי הארץ. הדרומי ביותר שהגיע אתמול לשנה ראשונה גר בעוטף עזה בקיבוץ סעד. והוא מגיע לקריית שמונה. ואחרים, יש לנו אחרים שמגיעים מאזור המרכז, מאזור תל אביב ובגבעת שמואל ומאזור נתניה ומאזור אזורים אחרים. מקובל שאנשים נוסעים, כמו שנוסעים לאוניברסיטה, נוסעים למקום רחוק מהבית, אז גם לישיבה הרבה פעמים נוסעים למקום רחוק מהבית. חילופין, תלמידים מקריית שמונה, שסיימו פה את התיכון, הולכים לישיבות בקצה השני של הארץ. כן. חלק מגיעים לפה וחלק יוצאים מפה למקומות אחרים.
0: יפה. עכשיו בוא נדבר עוד צד על, על התלמידים שלכם שלמעשה הם גם חיילים. באיזה יחידות יותר ניתן למצוא אותם בעקבות כל הסערות האלה לגבי השירות המשותף, בשריון וכו'? כמה מילים על, על הרוח של הישיבה, על האופן שבו אתם מתמודדים עם הסוגיה הזאת.
1: אז ישיבות הסדר באופן כללי נמצאות בכלל המקומות שהצבא רוצה שהם יהיו שם. היום זה בכלל היחידות, בכניסה לישיבת קריית שמונה יש לנו לוח של כל חיילי הישיבה איפה הם משרתים. כרגע יש פה כמעט 100 חיילים שנמצאים על הלוח, ממש עם תמונות שלהם, ואיפה הם נמצאים ברחבי הארץ, מהחרמון, הסורי לשעבר, ועד אלת, נמצאים בכל רחבי הארץ, ביחידות שונות יש לנו חבר'ה מגולן, יש לנו חבר'ה בהנדסה. העניין המרגש שתלמידים שעוד לפני שבוע היו עמוק עמוק בתוך לבנון בשירות בחיל ההנדסה, עכשיו עבר שבוע והם פה בישיבה, בדיוק חזרו משירותם הצבאי,
0: כן.
1: חזרה לישיבה. כמובן שהדבר הזה מזמן אתגרים, אנחנו מעסיקים פה אנשי צוות שיכולים לעזור להם להתמודד עם המעבר הזה, מעבר שהוא לא פשוט, לעבור מפעילות מאוד מאוד אינטנסיבית לפעילות שחשובה לא פחות, אבל שיושבים בה ולומדים תורה. המעבר הזה הוא מעבר שדורש הרבה מאוד משאבים וצוות, ואנחנו כמובן מחזיקים אותם פה בישיבה ונותנים לתלמידים את האפשרות לחוות את המעבר.
0: אליה, ואנחנו נמצאים בימים תנכיים, וקטונתי מלהיות זה שאומר את המשפט הקדוש והמקודש הזה, ימים של ימי התנך, אנחנו עושים דברים שעדיין אנחנו לא מעכלים מה קורה כאן, ובכלל הציבור הדתי ציוני שבאמת הראה את גדולת הנפש שלו ותרגם את מה שהוא למד במשך שנים בישיבות, אם זה אלי ואם זה אצלכם וכו', לדרך חיים, כי כבר לשרת 100, 200, 300 ו-1000 ימים הפכו להיות דבר שבשגרה, כשבזמנו אנשים היו יוצאים לחודש מילואים, זה היה וואו. היום, ואני אומר דבר שצריך לחזור ולומר אותו, האנשים, האימהות, הראיות שעומדות מאחורי אלה שנמצאים במילואים, וכמובן, אותן נשים שגם הן נמצאות במילואים, פשוט לסיר בפניהם את הכובע ולהגיד להם מילה אחת. תודה.
1: אנחנו חותמים על כל מילה, ואנחנו עומדים ומצדיעים את כל האנשים שאמרת, אין מילים, כל הכבוד.
0: יופי, אתה רוצה להגיד עוד משהו לסיום, או שאנחנו...
1: אני רוצה לאחל כל תושבי הגליל, כל הגליל העליון, ולתושבי קריית שמונה, שיהיה להם, אנחנו פתחנו אתמול את השנה, אנחנו מאחלים שנה טובה, והתחלנו את הסליחות, ואנחנו מזמינים את כולם לבוא להיות פה.
0: אז מילה אחת על הסליחות, כל לילה ב-12:20, משהו כזה?
1: 12:30, סליחות ברוב עם, בישיבה, נמצאים פה הרבה מאוד אנשים, ובתי הספר מתחילים להגיע לפה עוד מעט. כשיחזרו בתי הספר, אז יש כבר תוכניות לכל בתי הספר, גם לעלות לישיבה.
0: וזה אתה הייתי צריך לחלוב ממך, זה הדבר הכי חשוב, הדור הבא.
1: הדור הבא, ואנחנו מזמינים אותם, יש פה תוכניות מקטנות ועד כולל שוחרי התורה, כולל הגמלאים, תוכניות שבאים ללמוד תורה, אנחנו קוראים לכולם לבוא להיות חלק מהדבר הזה. כולם יש מקום בבית המדרש, בישיבה, וכולם מוזמנים.
0: במילים אחרות, הבאר שלכם שופעת מים חיים, רק תבואו ותשתו.
1: ברוך השם, עזרת
0: השם. שיהיה לכם טוב ובריאות ואריכות ימים טובה, לראשי הישיבה, לרב צפניה דרורי, אריאל...
1: הרב אריאל ברקאי, ולרב ישראל קירשטיין.
0: והרב ישראל קירשטיין, שיבורכו יחד עם כל הצוות וכל התלמידים. שיהיה לכם שנה טובה.
1: שנה טובה, תודה רבה הרצל, תודה למאזינים.
0: ביי ביי.

0: אושר כהן, ואנחנו עומדים בפני סיום, אבל אתם יודעים, אנחנו לא מסיימים לפני שאנחנו נהנים מהפינה שלנו עם הרב רפאל סבתי. בוקר טוב לך אדוני.
1: בוקר טוב לך ולכל המאזינים, חודש טוב.
0: חודש טוב הוא מבורך ומועיל. זה חודש שצריך להגיד גם מועיל, עם כל הסליחות וכל זה שאנחנו אומרים.
1: בוודאי, בוודאי. זה חודש מתוגל וחודש מלא השפעות טובות.
0: אמן, אמן. עד לפני שנלך לימים הנוראים, כמה מילים על פרשת השבוע, שופטים ושוטרים תיתן לך.
1: כן, אז המשמעות הפשוטה שצריך סדר מגבלות וכו' וכו', אבל המערכות, תלמידו של רבנו האריזה על רבי חיים ויטל, אומר ברמז, כתוב שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך, אז הוא אומר בראשו של אדם יש כמה וכמה פתחים, לאדם יש שתי עיניים, יש לאדם שתי אוזניים, יש לאדם פה, יש נחיריים ויש את המוח. אז בשערים האלה של האדם, אדם רוצה לתקן את עצמו, אדם רוצה להיות מושלם, אדם רוצה להיות טוב, בעיניים לראות דברים טובים ולא לראות דברים רעים ולא לראות דברים אסורים ולראות טוב תמיד בזולת ובכלל בחיים, כן? זה המטרה של העיניים. אוזניים, לא לשמוע דברים לא טובים, לא לשון הרע ולא לצנות ולא רכילות, לשמוע רק דברים טובים שאדם ייהנה וישמח, יהיה לו חיים טובים. בפה, מה להכניס לפה, מה להוציא מהפה, גבולות, שים כמו מחסום לפה, לא להכניס מה שלא צריך להכניס, וגם להוציא מהפה. תוציא דברים טובים, דברים משמחים, דברים של עידוד, מילות של נחמה, אבל לא לשון הרע, לא שקר, לא וכו' וכו' וכו'. ואותה דבר במוח. תחשוב דברים טובים. כל זמן שאדם חושב טוב, יהיה לו טוב. הנה ככן, עוד לפני המשמעות הפשוטה ששופטים ושוטרים, שבתוך חברה צריך שיהיה סדר ותקנון, וחוקי וכל מיני קביעות חברתיות כדי שיהיה נעים לחיות בעיר, במדינה, בחברה, בקהילה, אז קודם כל האדם בינו לבין עצמו שעושים שומרים על האיברים שלו, על הפתחים שלו, על השערים שלו, וברגע שהאדם שומר את עצמו אז יתר לו. זה הרמז הראשון שאומר רבנו המערכו שופטים ושוטרים. אבל באמת כמו שאמרנו, אלמלא מוראה של מלכות איש את רעו חיים בלאו. בחברה לצערנו יש יצר הרע ויש אנשים שסוטים מהדרך הישר, מהטוב, ועושים דברים מזיקים לחברה, מזיקים לזולת, מזיקים לעצמם גם, ולכן צריך את החוקים. אדם אומר למה צריך חוקי תעבורה, מה זה למה צריך? חס ושלום, אנחנו רואים חלילה וחס כמה תאונות רק בשל העובדה שאנשים מזלזלים, חושבים שהם לבד על הכביש והם לא שומרים על כללי נסיעה וכן על זה הדרך. אז יש חוקים, יש תקנונים, יש ההחלטות, יש שמירה, יש אחר כך אם חלילה וחס אדם עושה משהו, אז שופטים אותו, דנים אותו, קונסים אותו, כדי שילמד לקח לאבא לא להזיק, לא לעשות דברים שמזיקים לעצמו וגם לחברה. וזה בעצם חודש אלול. חודש אלול, אומר רבנו יונה, נתן לנו הקדוש ברוך הוא את ה-30 יום עד ראש השנה, ואחר כך עוד 10 ימים של 10 ימי תשובה, בסך הכל 40 יום מאלול עד מוצאי כיפור, כל אחד יעשה את החשבון האישי שלו. כל אחד מכיר את עצמו. אני לא יכול להכיר את זולתי כמו שהוא מכיר את עצמו. כמה שאני חושב, כמה שאני ביקורתי, כמה שיש לי חוכמה. לא ולא. כל אחד יודע מה הוא. וכל אחד מרגיש את החסרונות של עצמו. הוא יודע במה הוא לוקה, במה הוא לא טוב. נו, אז יש לנו את החודש הזה מצד אחד לברר ולבדוק ולהסתכל מה צריך תיקון, והקדוש ברוך הוא קרוב אלינו. הוא מצפה מאיתנו.
0: הרב, אבל המשובח יותר והיעיל יותר זה לא מראש השנה לכיפור, אלא מכיפור לכיפור.
1: כן, זה הרצוי והזה, אבל אנחנו מדברים על המצוי.
0: אנחנו מדברים על הבני אדם.
1: כולנו מקברים על עצמנו, ושוב פעם, כי הוא ידע יצרנו, הקדוש ברוך הוא הטביע בנו יצר הרע. יצר הרע, או מטשטש את האדם, או מרדים את האדם, או מסית את האדם. אשר על כן, נסתפק אלה ימי הסליחות, כמו שמשה רבנו, כאשר הוא עלה למרום, אחרי שעם ישראל חטו, עשו את העגל, משה רבנו עלה בראש חודש אלול, עד מוצאי יום הכיפורים, והוריד להם את הלוחות השניים. מה הוא עשה שם? ריצה את הקדוש ברוך הוא, והיכל משה את פני השם אלוהיו, ביקש רחמים על עם ישראל, ובאמת, הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר אמר למשה רבנו, סלחתי כדבריך, מוחה לעם ישראל. מכאן שהימים האלה יש בהם סגולה של סליחה, וזה לא משנה מי ומה, איפה אדם נמצא, בתחתית של התחתית, קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת.
0: רק תקרא.
1: אם אדם עושה, כן, אם אדם קצת עושה צעד, כתוב, במדרש שיר השירים, פתחי לאחותי רעייתי נועתי תמתי, שזה עומד על הקשר בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, בין קודש הבריחו לבין כנסת ישראל. אז אדם נפתח פתח, אומר הקדוש ברוך הוא, פתחו לי פתח כפתחו של מחט. איזה פתח קטן, אתם צריכים לעשות רק צעד אחד, את השאר אני אעשה. אנחנו צריכים בימים האלה כל אחד, אם זה בשטח החברתי, בקהילה, בעיר, בין אנשים, לבקש ולרצות להתנהג יותר טוב בין אדם לחברו. לא חלילה וחס אדם לאדם זאב. לא צריך להכניס למערכת יחסים בין בני אדם דעות ואמונות ואידיאולוגיה. זה להשאיר. יש פוליטיקה, ויש חברה, ויש עסקים וכסף, הכל טוב ויפה, מגיע לאדם הכל, מגיע לו לקדם את הרצונות שלו, ואת הדעות שלו, ואת האידיאולוגיה שלו. אבל בין אדם לחבר זה לא משנה. הוא יכול להיות אדם עם דעה שונה, עם אורח חיים שונה, אבל בכל זאת אתה יכול לאהוב אותו, לא רק אתה יכול לאהוב אותו, אתה חייב לאהוב אותו. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו בתורה, ואהבת לרעך כמוך, זה לא רק כאשר הוא מתנהג כמוך, לא. תאהב אותו כמוך, כמו שאתה אוהב את עצמך, למרות שהוא...
0: תאהב אותו כמו שהוא.
1: כמו שהוא, אבל החידוש הוא יותר. כמו שאתה אוהב את עצמך, תאהב אותו למרות השוני בינך.
0: זה מסוכן היום הרב, יש כאלה שמסוכסכים עם עצמם, אתה רוצה שיעבו אחרים.
1: אז לכן אתה צריך לעשות קודם תשובה עצמית, שאדם יגיע למסקנה, לא אני ואפסי עוד, יש לי רצונו וזה בסדר וזה בריא וזה מובן מאליו, אבל יש עוד איזה כמה מיליונים מסביב, יש עוד כמה אנשים,
0: לגב
1: יש דעות, אני יכול לאהוב אותו ולחבב אותו ולשבת איתו ולשתות איתו ולצחוק איתו ולאהוב אותו למרות משהו, וזה בסדר, וזה רצון הקדוש ברוך הוא. זאת העבודה שלה, יש תשובת הפרד ותשובת הכלל.
0: בהחלט.
1: שהקדוש ברוך הוא רואה, כמו אבא שרואה עם הבנים שלו מסוכסכים.
0: בהחלט, בהחלט.
1: איזה, זה יש נחת לאבא ואמא שרואים שהילדים מסוכסכים, אז הקדוש ברוך הוא רוצה, לפני שנבקש ממנו, מחילה, סליחה וחפרה, וכתיבה וחיים הטובה, וזוכנו לחיים, קודם לבקש אל השני.
0: אמן,
1: ברגע
0: אמן.
1: שנבקש על החבר, אז אני אזכה גם.
0: אמן ואמן הרב, המון המון תודה והמשך יום נפלא.
1: יהיה שבוע טוב וחודש טוב, בשורות טובות לכל עם ישראל.
0: אמן ואמן.
2: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן ברדיו קול הגליל העליון.

לפני חצות היום, שעה של רעיונות, מוזיקה ושיחות על מה שקורה ומה שקרה כאן בבית וגם שם בארץ ובעולם. מוזמנים לא רק להאזין, אלא להיות שותפים לחוויה. כן, אנחנו מסיימים, אבל אתם יודעים, אנחנו לא מסיימים לפני שאנחנו מודים לאורחים היקרים שלנו. נודה לשאול קמיסה על הסברים שלו בנושא הביטחון וגבול הצפון, מיכאל ננר על הניסיון והמאמץ למצוא פתרונות לרחפנים הקטלניים האלה, לאליאב סמואל מנכ"ל הישיבה על פתיחת שנת הלימודים בישיבה, הרב רפאל סבתי, וכמובן תודה לאבישג ותודה לחגית חצב, ותודה אחרונה נתונה לבמאי הראשי, למי שאחראי לכל מה שקורה כאן, ושום דבר לא מובן מאליו. אז תודה לך אבא שבשמיים, אנחנו נתראה ביום שני הבאה לעוד תוכנית, ואחרינו ירדן דניאל עם כיסאות מוזיקליים. כדאי להישאר, ביי, להתראות. Oh,

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: כיסאות מוזיקליים. מאזיני רדיו כל הגליל העליון תופסים את כיסא השדרן.
1: ביום של חול ובשרב, במקום לקרוא לכתוב מכתב, אני ברדיו דבר אליי.
0: כיסאות מוזיקליים.

שלום, ברוכים הבאים לכיסאות מוזיקליים. כאן ירדן דניאל, אני משדר היום מרדיו קול הגליל העליון, 105.3 FM. היום בתוכנית בשעתיים הקרובות, נשמע המון מוזיקה מגוונת מהאוסף הפרטי שלי. ננוע בין אלקטרוניקה לג'אז, סול, פאנק, ועוד המון דברים מעניינים. רגע, אנחנו מקשיבים לקטע רדיאן, קטע אינסטרומנטלי של הרכב אר, יצא ב-2001. למי שמכיר, הרכב אלקטרוני מאוד מוערך, שדווקא באלבום הזה, השני שלהם, לקחו תפנית יותר מעניינת, מוזיקת פרוג, הרבה אמביאנס, הרבה אוונגרד. זהו, תהנו.

זה היה רדיאן של הרכב אר, ועכשיו אנחנו עוברים לסינגל חדש של הרכב אלבמה שייק, שיצא ממש באלבום חדש, שיצא ב-28 לחודש. סינגל מאוד אופטימי, בא לתת מקום דווקא לדברים החיוביים בחיים. I feel hope coming, זה אלבמה שייק, תהנו.

ואנחנו נשאר עם הגרוב, אבל משהו טיפה יותר ישן, אבל עדיין רלוונטי, מ-1999, זהו מוס דף עם אומי סז. כאן הוא מדבר על חופש, על שחרור, בעיקר של העם האפרו-אמריקאי, או בכללי, להסתכל על הדברים החיוביים בחיים ולחיות את הרגע. זהו אומי סז של מוס דף.

אנחנו מעלים קצת את הקצב. זה אקספנשן של לוני ליסטון סמית, אחת יצירות המופת מ-1975, משלב ג'אז, פאנק, ופה הוא קורא להרחבה רוחנית, לפתוח את הלב. אז אני נעימה.

עכשיו אנחנו עוברים לגרוב מסוג אחר, אלו הם הקמיקל בראדרס, קטע שיצא בשנת 95, מאלבומם הראשון, Exit Planet Dust, זה Too Many Mornings, תהנו.

אלה היו Chemical Brothers עם Too Many Mornings. אנחנו נשאר באותה אווירה ותקופה משנת 93 עם William Orbit, Water From Vine Leaf. קטע טריפ-הופ איקוני מאוד. אז אנא נימה.

זה היה ויליאם אורביט עם Water From A Vine Leaf. ועכשיו אנחנו לוקחים תפנית לעולמות הג'אז עם פלי. מי שמזהה פלי, הלוא הוא הבסיס של הלהקה Red Hot Chili Peppers, באלבומו החדש שיצא במרץ האחרון. מי שלא יודע, הוא גם חצוצרן וג'אזיסט פנומנל. באלבום הזה הוא מציג צדדים יותר פוליטיים, גם קשים, גם רכים, טקסטים מורכבים לפעמים, וקאברים מעניינים מאוד להמון שירים ושיתופי פעולה, בין היתר טום יורק וניק קייב. בקטע הזה שנקרא Thinking About You, הוא מבצע קריר סת קאבר לפרנק אושן. תהנו.

זה היה פלי עם Thinking About You, קאבר לפרנק אושן. עכשיו נעבור ל-Time Move Slow של Bad Bad Not Good, רביעיית הג'אז מלא הגרוב עם אמירות מאוד מאוד חזקות, אחד הקטעים המזוהים ביותר שלהם יחד עם הזמר סם הרינג. אז אין הנימה.

אוי, ארז, איירס, נפטר בשנה שעברה, תרומה ענקית לעולם הפאנק והג'אז והגרוב, תודה רבה. עכשיו אנחנו עוברים לפורטט, עם הקטע 2017, אחד המפיקים הכי בולטים באלקטרוניקה העכשווית, יודע לשלב גרובים עמוקים מאוד, אמוציונליים, עם המון כלים אורגניים ואקוסטיים. זה מתוך אלבומו התשיעי. כאן הוא משלב אלקטרוניקה עדינה מאוד עם סנטור, כלי ערבי, כלי מיתר. תהנו.

עכשיו אנחנו עוברים לסן ג'רמן, אחד מחלוצי הפרנץ' טאץ' והניו ג'אז, עם הקטע לגוטה דיור, אני מקווה שאני אגיד את זה נכון, מאלבום הפריצה שלו, הטוריסט שיצא בשנת 2000, קצת מעלים את הקצב, אז אין הנימה.

לכולם, כאן ירדן דניאל, אתם כאן בכיסאות מוזיקליים, ב-105.3 FM, רדיו כל הגליל העליון, אנחנו כרגע מאזינים לסייד ג'רמן, קטע שנקרא לגוטה דיור. ועכשיו אנחנו מעלים קצת את הקצב, עם תו תרחה, אנחנו נשמע שני קטעים מהאלבום, It's Album Time, שיצא בשנת 2014, מפיק אלקטרוני ודי-ג'יי נורווגי מוכשר בטירוף, לקטע הזה קוראים Preben Goes to Acapulco. אחריו אנחנו נשמע את הקטע Strand Bar, שניהם מאלבום It's Album Time שיצא בשנת 2014, משלב גרוב, דיסקו, פאנק עם טכניקות סינתזה ונגינה יוצאת מן הכלל. אז הנה נעימה.

זהו סטרנד בר של טו טרחה. קטע דיסקו לא מתפשר, 2014, מאלבום It's Album Time.

זה היה טוטרחה עם סטרנד בר, ועכשיו אנחנו עוברים לדה סמייל עם הקטע דה סמוק משנת 2022. שומרים על הקצב. דה סמייל, הלו הוא טריו שהם טום יורק וג'וני גרינווד מרדיוהד יחד עם המתופף טום סקינר מסונס אוף קמט. טריו שהורכב בתקופת הקורונה, ובמהלך החמש שנים האחרונות הוציאו שלושה אלבומים מדהימים, כל אחד בדרכו. לכו להקשיב.

LM The Smile עם הקטע The Smoke מאלבומם הראשון של הטרילוגיה. עכשיו אנחנו נקשיב לקטע נוסף של ההרכב שנקרא No Words מאלבום השלישי של הטרילוגיה, את האלבומים האלה שנקרא The Cut Out, זה נקרא No Words. קטע הזה הם הולכים למקומות טיפה יותר אלטרנטיביים פרוגרסיביים, אבל חתימת הסאונד של רדיוהד וטום יורק בשירה הגבוהה שלו נשארת גם פה. תנו.

אנחנו חוזרים לקמיקל בראדר עם סטאר גיטר, אלבומם הרביעי שיצא ב-2022, Come With Us. ועם כאן סאונד מאוד רייבי, מאוד דוחף ובו זמנית מאוד שמימי. אגב, יש לקליפ הזה, לשיר הזה, אחד הקליפים הכי מגניבים, לכו לראות.

זה נקרא Paradox of Witches של Younger Brother משנת 2026, יצא השנה במאי. מי שלא יודע, Younger Brother הם חלוצי הפסיכודליה האלקטרונית, אלו הם סיימון פוספורד, בנג'י וואן. יש להם פרויקטים רבים, סיימון פוספורד אלו הוא חלק משפונג'ל. בהרכב הזה Younger Brother הם חוקרים צדדים אחרים קצת של פסיכדליה אלקטרונית, כמו דיסקו, פאנק, אמביאנט וכולי וכולי. ובקטע המאוד לא שגרתי הזה הם מביאים קטע דיסקו, פאנק, גרובי בטירוף, פסיכדלי, כמו שהם יודעים. תהנו.

אלו הם יאנגר בראדרס, עם הפרדוקס אוף וויצ'ז, יצא במאי השנה. ואנחנו נעבור לסול וואקס, קטע משנת 2017, שנקרא רן פרי. למי שלא יודע, סול וואקס, הרכב אלקטרוניקה, צמד יותר נכון, עם הקטע המאוד מוכר שלהם. הם יודעים לשלב יפה מאוד, דיסקו, אסיד, אלקטרוניקה, לא משאיר את המאזינים אדישים. ומי שמכיר אותם קצת יותר באלטר איגו מעולם המועדונים, Too Many DJs, לכו לבדוק. אגב, מי שהיה ב-2017 במטאור, בפסטיבל שהיה כאן בגליל, הם הגנו סט.

אלוהים סולוואקס, בקטע רן פרי משנת 2017, כאן ירדן דניאל ברדיו קולגל עליון, כיסאות מוזיקליים. ואנחנו תכף נקפוץ 30 שנה אחורה, שנת 83. אלו הם ESG, להקת ה-New Age וה-Dance Punk האמריקאית. הם נשארו הרבה בשוליים, אבל השפיעו.

בלי מטרונום, בלי שטויות, פשוט מנגנים ועושים כיף. החוסר דיוק שלהם הוא מה שייחד אותם.

קטע שהשפיע הרבה מאוד על סצנת הפאנק דנס והניו אייג הניו יורקית באותה תקופה של שנות של תחילת שנות ה-80, סליחה. השפיע גם על סצנת מועדונים, גם על ההיפ-הופ וגם הסצנת האינדי המקומית. ואנחנו נבוא עכשיו ללהקה שפעלה בדיוק גם באותם שנים שהשפיעה עליהם, הם השפיעו עליהם, אלו ליקוויד ליקוויד עם קאברן, קטע שמשלב פאנק ניסיוני, כלי הקשה, מקצבי דאב ואינדי פאנקי מחתרתי.

ואנחנו הולכים לשמור על הקצב, אבל בסגנון אחר. זה נקרא Don't You Know של ג'ן המר גרופ, קטע משנת 1977, קלאסיקת פיוז'ן, רוק ואלקטרוניקה וסול ופאנק ומה שלא תרצו. אז הנה נעימה.

אנחנו עוברים לאר, שפתחו איתנו את התוכנית. הם יובילו אותנו לקראת סיום, זה קטע סקסי בוי משנת 98, מאלבום הראשון שלהם.

אלא יו אר, עם סקסי בוי משנת 98, ועכשיו אנחנו עם בונובו, קטע מ-2017 שנקרא קרלה. אחד היוצרים האלקטרונים המוערכים של התקופה שלנו. ידוע מאוד במקצבים שבורים, אבל עדיין מאוד אינטימיים וחמים. משלב המון כלים אקוסטיים, אורגניים, אלמנטים מהמזרח. האזנה נעימה.

עכשיו אנחנו הולכים לקטע שסוגר לנו את התוכנית. Boards of Canada, אלבום חדש שיצא במאי האחרון, אחרי ציפייה של 13 שנים לאלבום. זה נקרא נרקה. מי שלא יודע, Boards of Canada, צמד יוצרים אלקטרונים מחלוצי הז'אנר האמביאנט. שילובים של ביטים מאוד כבדים, משטחי סאונד עמוסים מאוד והמון המון רגש. נרקה, למי שלא יודע, בסנסקריט משמעותה גיהנום, ואני מוצא בקטע הזה המון המון יופי. האזנה נעימה.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: כיסאות מוזיקליים. מאזיני רדיו כל הגליל העליון תופסים את כיסא השדרן.
2: ביום של חול ובשרב, במקום לקרוא לכתוב מכתב, אני ברדיו דבר אליי.
1: כיסאות מוזיקליים.
3: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
4: חקלאי כל בוקר בשבע, בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו? מאה וחמש נקודה שלוש FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

Adieu. Never again.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

could see.

מי? עוד לא התגלו סימנים ביקום, אם טעית בשביל הצדדים אז לא קרה כלום, תחזור למרכז. מה נפל שם בשביל הצדדים, מה הלך לאיבוד?

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, סטודנטים מכל הטעמים.

0: 103.3 FM, הרצועה.
1: בסט.

Ha!

girl ain't bad. She more like evil.

מבלבל, איך מזיזת הישבן עם המאמי, מומי, צום עם סוכן, יורדת לחוף, תוספת מחשוף, כולי טובע, זרקי לי מצוף, כסוף, כל סוף, מישהי בנוף מרימת המורל כמו מנוף, לא מתנצלת, פורסת מחצלת.

ואתה. וגם אתה חשבת ככה לפחות איזה שבועיים, עד שלילה אחד טבול עמוק בתוך יין. אמרת לי מילים שאני מכירה יותר מדי טוב, לא שמעתי כי רציתי שוב לאהוב. אז מסיכוי לסיכון, סיכון להצלחה, מהצלחה לאופוריה, למשבר, תמיד על הקו, תמיד במרדף אחרי הזנב, ויודעת שהכל שוב חוזר.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. סוללים.

0: become psycho, don't you, mama? Mama, why won't you get...
1: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.